0: На світлинах – середньовічні собори, монастирі, мальовничі ландшафти та люди, які щороку долають сотні кілометрів, щоб дістатися до іспанського міста Сантьяго де Компостелла, де знаходиться собор Святого Якова. Оглянути експозицію охочі можуть до кінця липня в арт-просторі «Етночари». Вулиця Магістратська, 52. Вхід вільний. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Відкрито перший супутник за межами сонячної системи. В Німеччині знайшли срібний скарб часів Римської Республіки. Науковців навчили таргана дихати під водою. Далі про це і не тільки докладніше. Астрономи за допомогою телескопа в Чилі виявили унікальний космічний об'єкт, який ставить під сумнів звичні визначення планет і супутників. Загадкова гігантська структура обертається навколо коричневого.

за допомогою телескопів нового покоління. В Німеччині виявили перший у землі Саксонія ангальт скарб срібних динарів часів Римської Республіки. 5 монет, викарбованих у 2 та 1 століттях до нашої ери, знайшов археолог-волонтер поблизу міста Галле. Сильний знос знахідок свідчить про те, що вони роками перебували в обігу, перш ніж потрапити на ці території. Науковці зазначають, що в ті часи в регіоні не було грошової економіки, тому римське срібло цінувалося як символ багатства та престижу. Артефакти могли опинитися тут через далеку торгівлю, дипломатичні дарунки або військові походи римлян на початку нашої ери. Ця унікальна знахідка дасть дослідникам нове розуміння зв'язків між стародавнім Римом та тогочасними германськими племенами. Науковці створили кіборгів та органів у спеціальних костюмах для пошуку людей у затоплених підвалах та обвалених тунелях. Крихітна електроніка на спині комахи подає електричні сигнали, змушуючи її повертати в потрібному для рятувальників напрямку. Щоб тарган міг дихати під водою до 3 хвилин, м'яка оболонка костюма сама виробляє кисень завдяки безпечній хімічній реакції. Випробування довели високу витривалість підводних кіборгів, які без затримок проходили довгі тунелі та витримували падіння. Завдяки своїм розмірам вони здатні легко протискуватися крізь вузькі щілини за вишки менше 2.5 сантиметрів. У майбутньому такі біороботи допомагатимуть обстежувати найнебезпечніші завали, недоступні для людей чи звичайної техніки. Наприкінці 2028 року НАСА планує запустити до Марса перший космічний корабель із ядерно-електричним двигуном. Проєкт під назвою Space Reactor 1 Freedom обійдеться в США у понад 2 мільярди доларів. Апарат випробує новітні ядерні технології, які знадобляться для майбутніх пілотованих польотів у глибокий космос. Окрім перевірки реактора, корабель доставить на Червону планету наукову місію із 3 гелікоптерами. Марсіанські гелікоптери шукатимуть воду, досліджуватимуть поверхню та збиратимуть важливі дані про планету. Для економії коштів і прискорення запуску вчені використовують обладнання, яке початково створилося для місячної станції Gateway. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Yes.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: радіо «Місто над Богом».
1: Спорт. Вітаю, у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини спорту. У цьому випуску я розповім вам про таке. Збірна України F7 стала чемпіоном Європи. 21-річний вінгер «Динамо» Андрій Маткевич офіційно став гравцем у «Болоні». Українські більярдисти та більярдистки тріумфували на чемпіонаті Європи з вільної піраміди. Про це і не тільки. Слухайте далі. Збірна України F7 стала чемпіоном Європи. У фіналі українська команда переграла Італію з рахунком 3-1 і виграла європейську першість в Римі. Загалом турнір українська збірна пройшла без жодної поразки, знищуючи усіх суперників на своєму шляху. Жертвами синьо-жовтих стали Румунія, Греція, Австрія та двічі Італія. Після фінального поєдинку на збірну України чекала церемонія нагородження, на якій гравцям вручили головний трофей та золоті медалі чемпіонату Європи. F7 – це вид футболу, в якому беруть участь 7 гравців, 6 польових та 1 воротар. 21-річний вінгер «Динамо» Андрій Маткевич офіційно став гравцем у «Болоні». Команди уклали оренду угоди на сезон 2026-2027. Маткевич вже приєднався до табору «Болоні» та встиг взяти участь у товариській грі проти Чернігова з рахунком 3-2, в якій оформив гол та асист. На дорослому рівні Маткевич дебютував у 25-му році в складі «Зорі». Другу частину минулого сезону провів у епіцентрі. Викликався до молодіжної збірної України, за яку провів 6 матчів. Туреччина. Нові дворазові чемпіонки Ліги Націй з волейболу серед жінок. У фіналі між другою і третьою топ-збірними світового рейтингу туркені здобули перемогу в 4 сетах: 23-25, 25-23, 26-24 і 25-21. Бразилія вп'яте зіграла у фіналі і вп'яте, на жаль, зазнала 5-ї поразки. Українські більярдисти та більярдистки тріумфували на чемпіонаті Європи з вільної піраміди в Азербайджані. Одразу 3 українки піднялися на подіум в жіночих змаганнях. Чемпіонкою Європи стали Анастасія Коваленко, яка у фіналі перемогла суперницю з Латвії, Марія Калинів та Крістіна Лозицька. Вони здобули

мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак. Скуп небо сонце, саме час. Закинути справи, заблишити смак. Тебе викрадаю.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
2: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
1: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний валютний фонд погодився перенести терміни виконання частини зобов'язань України. Український бізнес може отримати грант до 20 тисяч доларів на відновлення. Японська компанія Mitsubishi доєдналася до масового виробництва гуманоїдних роботів. Про це слухайте далі. Міжнародний валютний фонд погодився перенести терміни виконання частини зобов'язань України, але водночас посилив вимоги до впровадження реформ. Жити за коштами, виконувати домовленості, боротися з корупцією та тінню – такими є основні наративи нової редакції документа. Останній перегляд програми МВФ виявився одним з найжорсткіших за останній час. Фонд погодився перенести терміни виконання деяких умов, однак одночасно дав зрозуміти – простір для компромісів – скорочується. Нагадаємо, що 23 липня Україна отримала другий транш у розмірі близько 690 мільйонів доларів. Кошти надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Українські підприємства малого та середнього бізнесу, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20 тисяч доларів США на придбання основних виробничих засобів та відновлення бізнесу. Програму підтримки економічної стійкості реалізує громадська організація West Ukraine Digital. Подати заявку можуть офіційно зареєстровані компанії, що продовжують працювати в Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській або Чернігівській областях. До участі допускають підприємства з досвідом роботи та щонайменше одним працівником у штаті, які не перебувають в процесі банкрутства чи ліквідації та не мають податкових боргових зобов'язань. Обов'язковими умовами отримання гранту є співінвестування власних коштів у проєкт, а також створення або збереження не менше 3 робочих місць для місцевих жителів або переселенців. Японська компанія Mitsubishi доєдналася до масового виробництва гуманоїдних роботів, збудованим штучним інтелектом. До кінця 2027 року планується виробляти близько

0: що це в нас.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Болинська у випуску про таке. У Вінниці на вулиці Калицькій встановлять удосконалені люки. Працівники муніципальної варти зафіксували у Вінниці порушення правил благоустрою. У приватному секторі міста триває грейдерування доріг. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Калицькій встановлюють удосконалені люки. Застосування сучасних конструкцій та новітніх технологій монтажу дозволяє швидко відновити рух певною ділянкою проїжджої частини, не створюючи додаткових незручностей для водіїв. Роботи проводять комплексно на замовлення департаменту міського господарства. Встановлювати нові люки на території міста розпочали з осені 2024 року, замінивши декілька конструкцій на вулиці Оводова. Вони розраховані на значно більше навантаження і мають здатність вирівнюватися до рівня дорожнього покриття, забезпечуючи комфортний та безпечний проїзд транспорту. Минулого року такі удосконалені конструкції з'явились на вулицях Зорчих та Хмельницькому шосе. Цьогоріч, крім вулиці Калицької, люки замінять на вулицях Бреславській та Магістратській. По завершенні запланованих робіт на визначених ділянках доріг у профільному департаменті розглянуть можливість виконання ремонту і на інших локаціях. Працівники муніципальної варти зафіксували на Немирівському шосе порушення правил благоустрою. Власник приватного домоволодіння спалював на земельній ділянці відходи природного і побутового походження, а саме суху траву та картон. Про це повідомила муніципальна варта міста. За даним фактом, на порушника складено адмінпротокол, тож тепер вінничанину доведеться сплатити штраф. У муніципальній варті мешканців громади закликають не спалювати сміття, дотримуватися правил благоустрою і дбати про чистоту довкілля. Принести відходи різного походження можна до муніципального центру управління відходами, який знаходиться за адресою у Вінниці, вулиця Сабарівське шосе, 7. Для зручностей центр змінив графік роботи і тепер працює щоденно з 9 до 17 години. У приватному секторі Вінницької громади триває грейдерування доріг. З початку року працівники дорожніх служб привели до ладу понад 20 вулиць без твердого асфальтового покриття. Зокрема, 12 вулиць на території старостинських округів. Як повідомили у департаменті комунального господарства та благоустрою, роботи з грейдерування виконують у Стерницькому, Старостинському окрузі. Зокрема, у Гаврішівці, а також у Великих і Малих Крушлинцях. В умовах війни це швидкий та бюджетний спосіб покращити безпеку руху на дорогах. Якщо ж мешканці бажають, аби їхні вулиці були капітально відремонтовані, то такий ремонт проводять на умовах співфінансування з бюджетом громади. У мене ж все. Почуємось.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім доброго ранку, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Вітання.
2: Сьогодні 28 липня, і саме сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять загиблих у російському полоні. Сьогодні в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Пам'ятну дату Верховна Рада України

0: встановила у 2025 році. Вона покликана вшанувати українських військовослужбовців, добровольців і цивільних, які стали жертвами російського полону, катувань і страт, а також нагадати про необхідність повернення всіх українських бранців і притягнення винних до відповідальності.
1: Дату обрали не випадково, вона пов'язана з трагедією в Оленівці на Донеччині, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії, де утримували українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі, загинуло щонайменше 53 українські захисники. Ще понад 130 зазнали поранень. Україна розцінює ці події як воєнний злочин і навмисне масове вбивство військовополонених.
0: Водночас цей день присвячений не лише жертвам Оленівки. Він є днем пам'яті всіх українських військових, добровольців і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Це також нагадування про злочини, скоєні під час російської агресії, та про високу ціну, яку Україна платить за свою свободу. О 12:00 українців закликають вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, давайте дізнаємося, що очікувати від погоди сьогодні. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 16 градусів, невеликі опади у вигляді дощу, хмарно. Вдень мінлива хмарність, опадів не передбачається, плюс 21, плюс 23. І ввечері плюс 23, плюс 19, ясно і без опадів. За останні 130 років найтепліше було в 2012 році, температура була плюс 33 градуси Цельсія. В 1979-му було найпрохолодніше – плюс 8 градусів Цельсія.
3: Маємо також народний прогноз погоди. Якщо дощ зранку, в день становиться гарна погода. Липа пожовкла, осінь буде ранньою. Туман випав ввечері, наступного дня буде дощ.
2: Такі поради і прогнози синоптиків. Тим часом рухаємось далі. Не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Дізнаємося все найцікавіше, найактуальніше і найкорисніше. Поїхали далі.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, нагадуємо про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. І у Вінниці пройшла практика першого в Україні курсу з велосипедної мобільності. Студенти, викладачі, урбаністи та представники громад випробували міську велосипедну інфраструктуру не в аудиторіях, а безпосередньо на вулицях. Для практичного модуля першого в Україні курсу з веломобільності організатори обрали саме Вінницю.
3: Учасники знайомилися з велосипедними маршрутами, транспортними вузлами та громадськими просторами міста. Також вони дізналися про плани розвитку велосипедної мережі до 2030 року та заходи, які популяризують велорух.
2: Організатори зазначили, що Вінниця є одним із прикладів системного розвитку велосипедної інфраструктури в Україні. Водночас у місті визнають, що роботи ще багато. Практичний модуль завершився інспекційним веловиїздом і екскурсією проспектом Космонавтів та Вишинським парком. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо рухатись далі. І тим часом Тульчинська громада передала військовим два пікапи. Бійці 120-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України отримали два пікапи від Тульчинської громади. Автомобілі придбали завдяки перемозі громади в конкурсі Вінницької обласної ради «Безпечні і стійкі громади». Загальна вартість проєкту становила 3,4 мільйони гривень. З них 1 мільйон гривень виділили з обласного бюджету, ще 2,4 мільйони гривень з бюджету громади.
3: Як повідомив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий, цьогоріч у межах конкурсу перемогли два проєкти Тульчинської громади за напрямом «Безпека та оборона». Раніше військовим вже передали квадрокоптери, зарядні пристрої та спеціальне обладнання, а тепер ще й два пікапи. За словами В'ячеслава Соколового, підтримка українських захисників залишається головним пріоритетом для громад області.
2: Все та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: Доверяють небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування відбувся арт-терапевтичний майстер-клас «Ресурси особистості» для відвідувачів віком 60+. Під час занять учасниці працювали одразу у двох творчих техніках, створювали картини з піску та об'ємні композиції з м'якого пластиліну. Такі вправи допомагають знизити емоційну напругу, покращити концентрацію, розвинути уяву та знайти внутрішній ресурс.
3: У терцентрі зазначають, що психологічний гурток працює вже не перший рік і користується популярністю серед відвідувачів. На заняттях люди старшого віку вчаться краще розуміти власні емоції, опановувати техніки саморегуляції та отримувати психологічну підтримку. Долучитися до занять можна, звернувшись до Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування за адресою вулиця Соборна, 50, або за телефоном 67 05 90.
2: 7:43 на студійному годиннику, 28 липня, продовжуємо рухатись далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці для переселенок стартувала благодійна акція з безкоштовного фарбування волосся. У Вінниці жінки, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, можуть скористатися благодійною послугою з фарбування волосся, і акція триватиме з 28 липня до 13 серпня.
3: Послугу надають у салоні краси «Style for You» за адресою проспект Юності, 44. Попередній запис здійснюється за телефоном 098-573-39-92. Саме фарбування є безкоштовним, однак необхідно оплатити вартість матеріалів. Аби скористатися пропозицією, потрібно пред'явити довідку, яка підтверджує статус ВПО.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Трьох дітей, які зникли на Вінниччині, розшукали. На Вінниччині провели благодійний концерт, під час якого зібрали майже 28 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Відкрито реєстрацію на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Трьох дітей віком 9, 8 та 2 рочки, які зникли на Вінниччині, розшукали. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції Вінниччини. Дітей знайшли у нежитловому будинку на тій же вулиці, де мешкає родина, уточнили в обласній поліції. З'ясувалося, що малеча ночувала в оселі родини, яка нещодавно виїхала. Діти самостійно приготували собі їжу, помилися та влаштувалися спати. За їхніми словами, вони втекли з дому після того, як батько на них насварився. Під час проведення пошукової операції було залучено оперативників, інспекторів ювенальної превенції, офіцерів громади, кінологів зі службовими собаками, а також працівників соцслужб та місцевих жителів. Наразі із родиною працюють соціальні служби. Поліцію уточнюють, що дії батьків розцінюють як невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Санкція статті 184 передбачає попередження або штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів. На Вінниччині провели благодійний концерт, під час якого зібрали майже 28 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Жителі села Сигнал Козятинської громади відзначили 200-річницю з дня заснування свого поселення. З цієї нагоди у будинку культури відбувся святковий концерт. Також гості спробували рибну юшку, солдатську кашу за особливим рецептом В'ячеслава Красівського. Усі охочі могли її, крім цього, покататися на байках за донат. Веселі покатушки організувала громадська організація «Мотогрупа Сини України». У Вінниці відкрито реєстрацію на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме у вересні на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному міському парку імені Леонтовича. Далі коментує організатор заходу Руслан Кобялко.
2: Ми відкрили реєстрацію на «Вінниця Kids Race 2026». Готуємо для вас і для ваших дітей незабутні емоції, справжнє свято для ваших маленьких чемпіонів. Тому переходьте за посиланням, обирайте свою комфортну дистанцію і будемо разом дарувати дітям незабутні враження, які запам'ятаються на все життя.
1: Вінниця Kids Race – це проєкт, який дарує дітям незабутні емоції. Тут кожен і кожна учасник та учасниця отримує медаль фінішера, пакет подарунків та незабутні емоції на цілий рік. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: When I can't stay, I know my heart breaks every night that I'm without you.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Продовжуємо починати день, а тим часом давайте дізнаємося, що очікувати від погоди сьогодні. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 16 градусів, хмарно і невеликі опади у вигляді дощу. Вдень плюс 21, плюс 23, мінлива хмарність без опадів, і ввечері плюс 23, плюс 19, ясно і без опадів. За останні 130 років найтепліше було в 2012 році, температура була плюс 33 градуси Цельсія, а найпрохолодніше в 1970 9-му плюс 8. Якщо дощ зранку, в день встановиться негарна погода. Липа пожовкла, осінь буде ранньою. Туман випав увечері, наступного дня буде дощ. Ось такий народний прогноз на день сьогоднішній. Нагадую про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вінничан запрошують на безкоштовну екскурсію до музею української марки. У суботу, 1 серпня, у Вінниці відбудеться безплатна екскурсія до музею української марки імені Якова Балабана. Захід організовують у межах проєкту «Скарби української філателії». Під час екскурсії учасники побачать рідкісні марки Української Народної Республіки, ЗУНР, Гетьманату, директорії радянського періоду, а також таборову і діаспорну пошту. Також представлять сучасні марки Незалежної України та ексклюзивні випуски, створені для Вінниці спільно з Укрпоштою. Початок екскурсії о 13:00 за адресою вулиця Соборна, 26. Участь безплатна, але потрібна попередня реєстрація. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо рухатись далі.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Тим часом, друзі, знову повертаємось на хвилю міста над Бугом. І наразі ви нас можете не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й бачити наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». Сьогодні, в цей дощовий ранок, ми говоримо про те, що з 1 серпня у Вінницькій громаді почнуть діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Зміниться вартість разових поїздок і проїзних квитків. Для власників персоналізованої муніципальної картки вінничанина збережуться переваги. Дешевші проїзні, пільгові тарифи для учнів і студентів та безкоштовні. Коштовна пересадка протягом 30 хвилин. І про все це зараз будемо більш детально дізнаватися, тому що до нас в студію завітала речниця Вінницького інформаційного центру Вероніка Савчук. Доброго вам ранку.
4: Доброго ранку.
3: Розповідайте нам все, що ви знаєте про те, що буде відбуватися з 1 серпня, що буде зручніше, що буде краще і взагалі куди бігти і кого тримати.
4: Ну, бігти і тримати, мабуть, нікого не потрібно. Потрібно буде запастися муніципальними картками вінничанина. І з огляду на нові тарифи рекомендую всім, більшості оформлювати персоніфіковані картки, оскільки завдяки ним можна буде значно здешевшити вартість проїзду. Загалом, по персоніфікованій карті, якщо ви власник персоніфікованої карти або плануєте її придбати, то ви зможете отримати колосальну знижку. І для вас поїздка фактично виходитиме десь там в районі 11-15 гривень, в залежності від кількості поїздок.
3: Я бачу навіть такі цифри, що там до 3 гривень виходить поїздка для певних категорій.
4: Так, це якщо ми говоримо про учнів та студентів, тому що вони отримують знижку 75 та 50% відповідно, тож для них це доволі дешеві поїздки. Але зауважу, що для учнів та студентів у них є можливість обрати тільки проїзний на 130 поїздок. Тобто це залишається, як і було.
5: Які ще зміни стосуватимуться користувачів муніципальною карткою вінничанина? Розкажіть, які ще тарифи, які знижки, можливо?
4: Ну, якщо у нас раніше для персоніфікованої і неперсоніфікованої, це така сіра карта, яка у нас в продажі доступна, а тариф був однаковий, тобто ви могли обирати, поповнювати гаманець, що, по суті, залишається і зараз. Потім ви могли придбати проїзний безлімітний і проїзний на 130 поїздок. І вартість цих трьох продуктів на карту для всіх була однаковою. То зараз для власників неперсоніфікованих карток вартість проїзного дещо збільшиться порівняно з власниками персоніфікованих, тобто там, де ваша фотографія, прізвище та ім'я. Ну і відповідно з'явиться ще один тип проїзного на 80 поїздок. І там, так, і там, до речі, дуже цікава специфіка буде, оскільки технічно у нас є певні обмеження по карті, тому ми не можемо, принаймні, тимчасово зробити доступними одночасно всі 4 продукти на карті. Тобто, якщо зараз користувач, до прикладу, поповнює онлайн картку, він бачить, у нього варіант гаманець поповнення для разових поїздок, у нього 130 поїздок і безліміт, то наразі користувачам потрібно буде обирати, який проїзний їм необхідний – на 80 поїздок чи на 130. І для переходу на цей проїзний, тому що проїзні вони на карту поповнюються, потрібно буде звертатися в пресу, тобто точки офлайн поповнення, і там на терміналі буде змінюватись тип проїзного. І ви обираєте, тобто я сьогодні, цей місяць, хочу 80 поїздок, я йду через пресу поповнюю. Якщо мене все влаштовує, я надалі зможу це робити онлайн. Якщо я вирішив, що мені 80 поїздок мало, я хочу 130, то мені знову потрібно повторно йти і офлайн поповнювати, змінювати тип проїзного.
5: 80 поїздок, скільки це коштуватиме і наскільки це вигідно, зокрема?
4: Ну, доволі вигідно, але тут треба розуміти, що буде різниця для неперсоніфікованої і персоніфікованої карти. Загалом для персоніфікованої це десь в районі 1200 гривень, якщо я не помиляюсь, а для для неперсоніфікованої це 1380, це якщо ми говоримо про 80 поїздок.
3: І всі переваги залишаються персоніфікованої картки після зміни тарифів, правильно?
4: Загалом так. Тобто ніяких таких якихось змін, там пересадка чи тому подібне, нічого не змінюється. У нас тенденція показувала, що все одно більшість користувачів користуються безпосередньо неперсоніфікованою картою, тому що це швидше і зручніше, у плані вам не потрібно очікувати. Угу. І ви підійшли, офлайн її придбали, поповнили і все. З персоніфікованою трішки складніше, тому що потрібно її замовляти онлайн або у нас у офісі, і термін очікування від моменту замовлення до отримання – це десь орієнтовно місяць. Минулого року, на жаль, у нас були проблеми з поставками карток. Ну, загалом це було по всій країні, тобто була проблема з чіпами і тривалість очікування була довшою. Але зараз користувачі зрозуміли, що будуть такі плюси для персоніфікованих карт і почали активніше замовляти їх.
5: Для кого проїзний буде таким найбільш економним варіантом? Чи вже розраховували, скільки можна заощадити?
3: Ну, це цікаво. Зараз дуже цікава інформація. Буду уважно слухати.
4: Ну, найекономніший варіант – це для учнів та студентів. Це однозначно. І потім на другому місці це у нас персоніфікована картка. 130 загалом поїздок десь, тому що це, якщо ви часто дійсно користуєтесь транспортом громадським, це має бути понад 3 поїздки в день, до прикладу, на 21, грубо кажучи, беремо, не рахуючи вихідні, тоді вам 130 поїздок буде дуже вигідні. Вони будуть вам по 11 гривень, фактично, по десь одна поїздка. А якщо 80 поїздок, то ну в порівнянні з нинішнім майбутнім тарифом це теж буде дешево, тому що одна поїздка виходитиме 15 гривень замість 25.
3: Так, говоримо про безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин. Вона залишається, правильно? Правильно. Нагадайте, будь ласка, як саме вона працює і чи є умови, про які пасажири часто забувають? Чи буває таке? Є якийсь лайфхак із цього приводу?
5: Зайшли, забули прикласти до валідатора карточку, так?
4: Ні, до речі, з пересадкою такого не трапляється. Тобто, головна суть, ви заходите в транспорт, оплачуєте поїздку. Я наголошую, що це працює на трамваї, тролейбусі і автобусі. І якщо 30 хвилин з моменту вашої оплати ще не прийшло, коли ви заходите в інший транспорт, ви прикладаєте карту, у вас фіксується пересадка. Тобто не знімаються кошти, не знімається поїздка. Але один нюанс, що якщо ви оплачували на борту за двох пасажирів, до прикладу, то пересадка діє тільки на одного, на власника карти. За другого пасажира вам все одно доведеться платити.
3: Ну, воно що?
5: А якщо ми пересідаємо із тролейбуса в автобус, нам потрібно доплачувати?
4: Ні, байдуже. Ні? Навіть зараз, при тому, що вартість проїзду різна, якщо це пересадка, тобто кошти не списуються.
5: До речі, про зміну тарифу. З 1 серпня зміна, і дуже багато вінничан якраз запитували, чи потрібно перевипускати карту, чи потрібно щось робити, тому що та чи інша людина, наприклад, тиждень тому ще поповнила карточку на 2000, а тариф вже більший буде.
4: Ага. Загалом у нас є, тобто треба розуміти, що є кілька продуктів, як я вже говорила на карті. У нас є гаманець, з якого розраховується за разові поїздки. Там і в маршрутках з нього платять, і є проїзний. Ми от буквально вчора наголошували і нагадували, що якщо ви поповнили проїзний, до прикладу, вчора, позавчора, активували його, то він буде діяти і в серпні. Тобто проїзні діють 30 днів. Тому наголошую, до речі, такий лайфхак для економії. Ви ще можете до 31 липня включно поповнити проїзні з дуже хорошою вартістю по 750 гривень, а лише активувати їх. Якщо це онлайн поповнення, то останній день поповнення, по суті, це 30 липня. 31-го його активувати. І у вас буде 30 днів поїздок, по суті, за 750 гривень. 130 поїздок. Якщо ви поповните проїзний онлайн 31 числа, ви його 1 серпня не зможете активувати, тому що тарифи вже будуть змінені і якби ваші гроші, по суті, будуть витрачені на вітер. Тому до 31 числа включно, 31 ви можете піти в пресу чи інші точки офлайн, поповнити, і у вас буде 30 днів проїзний, який буде коштувати 750 гривень.
3: Є багато людей, які окремо оплачують проїзд, що їм можна порадити і як їм дати зрозуміти, що все ж таки є переваги муніципальної картки?
4: Ну, з огляду на нинішні тарифи, які нас очікують, персоніфікована карта безпосередньо, це, мабуть, найоптимальніший і найкращий варіант для оплати проїзду. А навіть якщо ви користуєтесь транспортом, там суто робота з роботи, це все одно виходить дешевше. Придбати на карту проїзний вам буде коштувати дешевше, ніж ви будете витрачати ці кошти на проїзд безпосередньо по повній вартості. Це однозначно. Так, є моменти з оформленням, з очікуванням, але навіть в такому випадку, там різниця в 200 гривень, якщо у вас не персоніфікована карта, вона все одно перекриває ту різницю, яку вам доведеться витрачати на проїзд в громадському транспорті. Плюс...
3: А взагалі, перепрошую, продовжуйте.
4: Так.
3: Спершу ви.
4: Плюс муніципальна карта вам дозволяє сплачувати безготівково проїзд і в маршрутних таксі, що теж доволі зручно.
3: Ага.
4: Тобто ви можете, але не проїзним, звичайно, але ви можете поповнити там карту на проїзний і кинути туди, там, грубо кажучи, 100 гривень і оплачувати з гаманця в маршрутках. І у вас одна карта на всі випадки життя.
5: І не шукати готівку,
4: не шукати.
5: Коли потрібно.
4: Так.
5: Чи більше вінничан зараз переходять на муніципальну карту вінничанина, на персоналізовані картки? Чи все ж таки залишаються оплачувати банківськими?
4: Банківськими багато оплачують, тому що насправді це дуже зручно. У нас не диференційований тариф, дуже мені шкода. Тобто диференційований тариф – це коли різними продуктами різна вартість проїзду. У нас виходить, що він частково диференційований через те, що картою муніципальною, персоніфікованою, не персоніфікованою різниця оплати. Але було б круто, якби ще була різна оплата, вартість оплати для, наприклад, банківської карти. Варіювалось, це б стимулювало, можливо, краще ще більше оплачувати муніципальною, але тим не менш, багато людей користується банком, це доволі зручно. Я час від часу теж плачу банком, тому що це зручно, якщо не враховувати маршрутні таксі. Але з огляду на останні новини, дуже багато у нас зросла кількість запитів щодо оформлення персоніфікованих карт. В першу чергу це стосується студентських та учнівських карток. Батькам було раніше зручно також, щоб їхні діти оплачували проїзд картою юніора чи щось на кшталт цього. Зараз вони зрозуміли, що вартість проїзду виростає, і це не настільки вигідно, і оформлюють картки. До речі, зараз липень фактично. Є ще час оформити до 1 вересня спокійно карту і отримати її. Щоб вже з 1 вересня користуватися, тому що нагадаю, що на період літніх канікул не діють проїзні для учнів та студентів. Вони почнуть продаватися з 1 вересня. Тому з 1 вересня, якщо ви зараз оформите учнівську карту чи студентську, ви зможете вже користуватися великою знижкою. Це дуже зручно.
3: А де взагалі можна знайти інформацію про нові тарифи, про проїзні, про правила користування муніципальною картою? Ну, окрім нашого ефіру, де ще можна дізнатися?
4: Загалом вся інформація у нас на сайті знаходиться, на сайті муніципальної карти Вінничанина. Він, по суті, так і називається. Там є детальні інструкції в плані користування, активації, прям графічні. Як активовувати, як оплачувати за другого пасажира, тому подібне. По тарифах там також є дані, але ще не оновлені дані по нових тарифах. Вони будуть оновлені вже ближче до 1 серпня, фактично 1 серпня. Наразі по актуальності тарифів інформацію можна знайти або у нас на сторінках Facebook чи Telegram, або, звичайно ж, перше джерело – це Вінницька міська рада.
5: Окрім нових тарифів, чи готуються якісь нововведення найближчим часом для вінничан, для тих, хто користується громадським транспортом?
4: Ну, сподіваюся, що вони будуть. Ми все-таки працюємо досі над впровадженням безготівкової оплати безпосередньо банківською картою на бортах маршруток.
5: Я цього чекаю.
4: Так, і я теж. От, я сподіваюся, що все одно до кінця року нам вдасться закупити обладнання. Ми на етапі підготовчому і встановити хоча б частину. Наскільки це швидко буде, чи це дійсно буде до кінця року, я не можу точно сказати. Є на те сподівання. Плюс я ж кажу, що ми зобов'язані це зробити, як вже розповідала, через те, що відмовляється якби Україна від 3G, ми переходимо на 4-5G, і термінали, які є в маршрутках, не підтримують цього. Плюс будемо дивитися, там є певні ідеї на рахунок ще оплат в транспорті. Сподіваюся, що вони будуть реалізовані, поки не буду розповідати.
3: Так, а розкажіть тоді нам, будь ласка, чи зростає взагалі кількість людей, які переходять з разової оплати на електронні проїзні?
4: Ну, загалом, поки я точно не можу сказати, по статистиці ці щодані ми бачимо, що це десь фактично... Більша половина громадян, якщо ми говоримо про муніципальну карту вінничанина, наприклад, то більша половина, це десь відсотків 60-75, вони все ж оплачували до цього моменту разові поїздки. тобто поповнювали карту і платили разову поїздку 15 гривень з гаманця. А проїзними користувалось там відсотків 20-25. Як буде зараз? Ну, з огляду на ажіотаж і на те, скільки ми запитів отримуємо, я думаю, що все-таки перейдуть більше. Ну, і це логічніше, насправді. Якщо порахувати, ну, дійсно дешевше, зручніше. І можна економити кошти, що наразі дуже доречно, тому що ціни ростуть на все. Ну і логічно, що виріс тариф. На жаль, але виріс. І саме проїзні вони дозволять значно зекономити.
3: Що ще можна нагадати вінничанам, гостям нашого міста напередодні серпня? Можливо, є ще про щось, хтось забуває і ще
5: оплачувати
3: раз...
5: Оплачувати проїзд забуває.
3: Оплачувати проїзд. А що ще раз проговорити?
4: Давайте так. Для пільгових категорій нічого не змінюється. Тобто там пенсіонери та інші пільговики, вони як і отримували знижки від міської ради, безкоштовні поїздки фактично, вони так і отримують. Карток змінювати не потрібно. Якщо у вас є муніципальна карта, її міняти на нову не потрібно. Ви просто поповнюватимете проїзний, обиратимете. Ми детальніше потім якісь інструкції пропишемо. Плюс, ну і однозначно наголошую, що якщо ви ще цього не зробили, то ви можете до 31 липня поповнити проїзний. Проїзні діють 30 днів, тобто поповнені зараз, активовані, вони не згаснуть, хоча тариф зміниться. Ви зможете ними користуватися 30 днів, включаючи дні в серпні. Тому поповнюйте, купуйте, переходьте на муніципальні картки. Це набагато дешевше і вигідніше.
3: Пані Вероніка, дуже дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Я нагадую, що сьогодні до нас завітала речниця Вінницького інформаційного центру Вероніка Савчук. Обов'язково приходьте ще, розповідайте вже в серпні. Ми поговоримо про те, як і, можливо, ще якісь нові плани також будуть.
4: Дякую.
3: Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Рухаємось далі.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Кордоном Максимом Юрійовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Жила Валентин Григорович. Пустовіт Вадим Валерійович. Толмачов Максим Миколайович. Варлаков Володимир Іванович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буваю стабільний, часом буваю нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення росло на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт! Знову повертаємось на хвилю міста над Бугом. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Доброго вам ранку. Вівторок, нагадуємо, 28 липня на календарі. Що стосується погоди за вікном? Синоптики прогнозують зранку опади і хмарність. Температура повітря плюс 16 градусів. Вдень мінлива хмарність без опадів плюс 21, плюс 23 і ввечері плюс 23, плюс 19 ясно і без опадів. Найтепліше було в 2012 році, плюс 33 градуси це а в 1979-му було найпрохолодніше, плюс 8.
3: Також маємо народний прогноз погоди. Якщо дощ зранку, як от сьогодні, в день становиться гарна погода. Будемо чекати. Липа пожовкла, осінь буде ранньою. Туман випав увечері, наступного дня буде дощ.
2: Такі поради від синоптиків і тим часом рухаємось далі. Нагадую про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінничанка Дар'я Асаулюк стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування. Вихованка Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Юлії Рябчинської Дар'я Асаулюк виборола срібну медаль чемпіонату Європи серед юніорів та молоді до 23 років.
3: Нагороду спортсменка здобула у змаганнях каное двійок на дистанції 200 метрів разом із Софією Жушман із Полтавської області. Із високим результатом спортсменок і тренерів привітала начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Вона також побажала Дар'ї Асаулюк, Софії Жушман та їхнім наставникам Олександру Ткачукову та Роману Копистинському нових перемог і успіхів на міжнародній арені.
2: Ця та інші новини вже традиційно очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, рухаємось далі і дізнаємося про те, що про хід ремонтних робіт на комунальних мережах Вінниці 28 липня. Отже, у вівторок, 28 липня, усі служби життєзабезпечення Вінниці працюють у штатному режимі. Громадський транспорт курсує безперебійно, послуги до осель подаються у повному обсязі. Водночас у відділі оперативного реагування цілодобова варта, вкотре закликають містян не нехтувати правилами безпеки та у разі повітряної тривоги відразу прямувати до найближчого укриття. Крім того, вінничан просять ознайомитися з переліком запланованих ремонтів на лініях постачання.
3: Бригади комунального підприємства Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця 603-ча, 70, вулиця Сергія Зулінського, 34, та перехрестя вулиць Свидницького та Данила Нечая. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт.
2: У комунальному підприємстві Вінниця Міськтеплоенерго повідомляють, що через пошкодження трубопроводу під час запуску котельні призупинено подачу гарячої води за адресами: вулиця Андрія Первозваного, вулиця Василя Порика, вулиця Келицька, вулиця Ващука, вулиця Політехнічна, вулиця Стельмаха, проспект Юності, вулиця 603-ча, проспект Космонавтів. На місці прориву оперативно працює ремонтна бригада. Крім того, у зв'язку з реконструкцією тепломережі до 23 серпня призупинено гаряче водопостачання за адресою: проспект Космонавтів, 36А. А до 18 серпня за адресами: вулиця Дачна, 99А, вулиця Академіка Заболотного, 31, вулиця Польова, 17. На підприємстві просять жителів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
3: А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці та провулку Леоніда Каденюка, на вулиці Академічна, вулиця Виговського, вулиця Свидницького, вулиці Сірка, гетьмана Сагайдачного, Дорошенка, Данила Нечая, Степова, вулиця Шепеля, вулиця Скоропадського, вулиця Гданська, вулиця Грушева, Молодіжна, Синьовоцька, Причина, планові ремонтні роботи. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 або 0800 60 15 60 або 0432 65 15 60.
2: Повна інформація на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.
4: Take a shot in here. You want one? Yeah, yeah.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Офіс туризму Вінниці разом з BY6 представили новий сувенір, ексклюзивну хустку з авторським принтом, присвячену символам та атмосфері рідного міста. Про це інформує ВІТТБ, посилаючись на офіс туризму Вінниці.
3: Ця хустка більше, ніж аксесуар. Це прогулянка вечірньою соборною, шурхіт швейцарського трамвая. Легенди арки та ледве вловимий аромат стиглої вишні, що розливається вінницькими вулочками, йдеться у повідомленні. За словами організаторів, кожна деталь набору створена для того, аби дарувати відчуття особливого моменту. Він може стати особистим талісманом або витонченим проявом турботи про близьку людину.
2: Ми продовжуємо рухатись далі. Вівторок, 28 липня.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ветеранів, ветеранок та людей з родин військових запрошують 13 серпня у Вінниці на ярмарок вакансій. Нові можливості після служби. Де на них чекають актуальні вакансії, презентації державних програм за підтримки та знайомство з ветеранськими бізнесами. Про це інформує Віта ТБ, посилаючись на Український ветеранський фонд. Життя після служби – це про нові точки опори, і організатори готові допомогти їх знайти. На учасників чекають актуальні вакансії від місцевих роботодавців, можливість особисто поспілкуватися з представниками компаній, інформація про державні програми підтримки, пільги та грантові можливості, презентація програм професійної освіти та перекваліфікації, знайомство з ветеранськими бізнесами, а також презентації від Міністерства у справах ветеранів України, а також Українського ветеранського фонду. Захід відбудеться 13 серпня з 9:30 до 15:00 у Вінниці. Детальну локацію з міркувань безпеки надішлють усім зареєстрованим за день до події. Участь безкоштовна, зареєструватися можна за посиланням на сайті.
3: Стежимо за найактуальнішими подіями нашого рідного міста і тим часом рухаємось далі.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбулася акція пам'яті, приурочена до четвертих роковин теракту в колонії в окупованій Оленівці. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Зупинку тролейбусів і автобусів Грушаївського на вулиці Театральні відновлено на звичному місці. Про це і не тільки далі. У Вінниці на площі Калічанській відбулася акція пам'яті, приурочена до четвертих роковин теракту в колонії в окупованій Оленівці, внаслідок якого в липні 22-го року загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Акцію організував Вінницький осередок громадської організації «Вшануй». Далі коментує відчим загиблого азовця Назарія Гринцевича Максим Колос.
3: За тих, хто в колонії. Ніяк наразі не забувати. Вважаю своїм боргом перед ними всіма пам'ять за те, хто загинув, приймати участь в акції.
2: Сьогодні в Україні, нагадаємо, відзначається День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цей день присвячений пам'яті українських військових, волонтерів, журналістів та мирних мешканців, чиє життя обірвалося в неволі. Для маломобільних мешканців громади, які не можуть самостійно звернутися до прозорих офісів міста за оформлення муніципальної компенсації за воду, доступний сервіс «Мобільне робоче місце». За попереднім зверненням фахівець Департаменту соцполітики міської ради виїжджатиме за місцем проживання людини, допоможе оформити заяву та прийме документи вдома. Для запиту на виїзд мобільного робочого місця або з приводу інших питань щодо компенсації – потрібно звертатися до управлінь соцзахисту населення. Правобережне, проспект Космонавтів, 30, та лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за такими адресами: 600-річчя 70, Зулінського, 34, перехрестя Свидницького, Нечая. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Також, за інформацією цілодобової варти, сьогодні через пошкодження трубопроводу під час запуску котельні призупинено подачу гарячої води за адресами: вулиця Андрія Первозванного, Порика, Келицька, Ващука, політехнічна, Стельмаха, Юності, а також на 600-річчя 10-30, проспект Космонавтів, 3-4-5. На місці пориву оперативно працює ремонтна бригада. Крім того, у зв'язку з реконструкцією тепломережі до 23 серпня призупинено гаряче водопостачання на проспекті Космонавтів, 36А, а до 18 серпня на вулиці Дачна, 9-9А, Академіка Заболотного, 31, Польова, 17. На підприємстві просять жителів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці та на провулкові Каденюка. Академічна, 52-54, Виговського, Свидницького, Сірка, Гетьмана, Сагайдачного, Дорошенка, Нечая, Степова, Шепеля, Скоропадського. А також на вулиці Гданська, Грушева, Молодіжна, Синьоводська. Причина – планові ремонтні роботи. Зупинку тролейбусів і автобусів Грушевського на вулиці Театральній відновлено на звичному місці. Посадка та висадка пасажирів тролейбусів номер 3, 9, 13, 16, 20, 22 та автобусів 5 і 11 здійснюється за звичною схемою.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті до 23 градусів тепла, можливий дощ, тож про всяк випадок прихопіть із собою парасольки. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.
2: Сонце протре очі, глянь себе.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо на тему «Від сімейних переказів до архівів. Як дослідити свій родовід». Сьогодні у нас в гостях професійний генеалог Сергій Фазульянов. Доброго дня, пане Сергію.
3: Доброго дня.
2: І перше питання, напевне, яке я хочу поставити. Чим професійний генеалог, а у вас саме на Фейсбуці написано «професійний генеалог», відрізняється від, скажімо, генеалога-любителя?
3: Ну, перше те, що я цим заробляю на життя. Це моя професія, це хобі, яке стало професією, і я цим заробляю на життя. Тобто професійний, саме професія, це ремесло, це ремесло, яке переходить у мистецтво і так далі. Але це от якраз от будь-який професійний вид діяльності, це саме заробляння цим грошей на своє життя.
2: А я чомусь подумала, що професійний генеалог – це людина, яка має, ну, скажімо, професійну історичну освіту, базову історичну, чи це не обов'язково?
3: Не обов'язково. Не обов'язково. Я за освітою технар, тобто в мене телекомунікація, основний мій профіль, я магістр телекомунікації, але я в генеалогії вже скоро 18 років, в архівній генеалогії. А сам займаюся своїм родоводом до першого свого візиту в архіви вже, мабуть, років 30, хоча мені тільки 38. От. І, відповідно, немає потреби в... Ну, як потреба є, якщо вона внутрішня, якщо людина хоче, вона може це отримати. Так, історики займаються генеалогією. Але відомі мені дослідники професійні, які дуже круті, дуже прошарені, це люди без історичної освіти, а люди з... соціологічну освіту, технарі дуже круті в цьому питанні. Але є історики, які мають і фах, і навіть викладають історичні дисципліни. Але найцікавіше, що, наприклад, у мене є колега з Львова, він історик, він викладає

0: історію, але в технічному вузі. Тобто він і так, так само, як і я, пов'язаний з політехнікою, і, відповідно, це накладає певний, можливо, хід думок, можливо, щось, але обов'язкової історичної освіти не потрібно, і її у більшості немає.
1: А ви сказали, що ви, вам 38, і ви займаєтесь вже 30 років дослідженням свого роду. Тобто з восьми років?
0: Я до певного часу я говорив, що я генеалог з народження. Моя родина дуже поліетнічна, дуже різноманітна по віку. Я застав прабабу, яка дуже багато розповідала і померла тільки, коли мені було 16 років. Я застав дуже багато родичів, її братів, сестер застав, тобто людей, народжених в перші роки 20-го століття. Відповідно, дуже багато інформації по цих родах я зміг зібрати вживу з людей і якось її систематизувати, наскільки це було дитині доступно і зрозуміло. І в архіви я вже пішов, коли я переїхав зі свого маленького містечка на сході України в Донецьк. І в Донецьк я вже пішов в цей архів, який відповідав за наш населений пункт. І там вже почав працювати з документами історичними, які там зберігались. На щастя, вони збереглися і були оцифровані, і навіть зараз можна з ними попрацювати.
1: Пане Сергію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, останніми роками люди частіше почали досліджувати свій родовід, чи навпаки, можливо, цікавість, скажімо, зменшилась?
0: Цікавість не зменшується, цікавість зростає, причому вона хоч і хвилеподібно зростає, але певний тренд, якщо говорити про тренди, він зберігається на зростання. Ще, ну, принаймні, з того, що ми говоримо з колегами, починаючи активне зростання, починаючи з Революції Гідності, з 13-14 року, і з кількома великими сплесками, які пов'язані як з активізацією агресії, з повномасштабним вторгненням, початком повномасштабної війни, так і з якимись подіями в самій архівній сфері. Наприклад, в 18-му році були удоступнені цифрові копії, зроблені компанією Family Search. Для України вони стали доступні, з ними можна стало працювати, і там якраз дуже багато матеріалів було опубліковано, і відповідно люди змогли отримати доступ, не виходячи з дому, до цих матеріалів. Хоча це була, ну, дуже невелика частина матеріалів. Потім повномасштабне, люди почали ще більше цікавитись. Ну, відповідно, і сама Революція Гідності, вона людей спонукала ставити самим собі питання, хто ми є, звідки ми походимо, хто були наші предки. І на хвилі цих всіх подій, я б назвав це ринком генеалогічним, ринок зростає, але він досі зростає експоненціально, мабуть, і зростає, не маючи якихось обмежень, по суті. Тобто він не насичений і тим паче не перенасичений. Він зростає, з'являються нові сервіси, з'являється дуже багато допоміжних інструментів, дуже багато нових людей приходить в ці речі, які приносять, ну, якісь свої позитивні, ну, інколи і негативні, але більше позитивні зрушення в сфері. І розвивають всю цю генеалогію як таку.
1: Я хотіла, буквально я у вас прочитала на сторінці у Фейсбуці пост, який стосується генеалогічних тестів. І там доволі є такий цікавий матеріал. Ну, скажімо, якщо люди не зовсім знають, що це за тести, давайте, ну, розкажемо, що це за тести і як можна їх там, ну, скажімо, придбати, аби визначити, ну, можливі якісь нюанси, скажімо, свого роду. Я просто знаю деякі, ну, випадки, коли люди знаходили завдяки цим тестам родичів, яких взагалі, ну, не розраховували знайти. І ось, що це за тести і де їх знайти у Вінниці?
0: Я люблю казати, що ці тести – це базова шкільна програма. Тому що вони, по суті, працюють з тими речами, про які в школі розповідають десь 7-9 клас на уроках біології. Тобто оці всі історії про закони Менделя і, відповідно,
1: це
0: вона...
1: ДНК-тести.
0: Да, ДНК-тести. Це хромосоми, автосомні хромосоми, статеві хромосоми, Кресенговер, який дуже часто не люблять розв'язувати задачі в школі, а варто було б. І якраз працюють з автосомними хромосомами, з Y-ДНК і мітохондріальний ДНК, тобто це кільцева ДНК, яка знаходиться всередині мітохондрія. Мітохондрія – це, ну, по суті, електростанція, яка живить клітини, відповідно, на мікрорівні живить весь організм. Основний тест – це автосомний тест, який працює з 22 нестатевими парами. Ну, автосомні – це нестатеві хромосоми. Їх найбільша пропозиція цих тестів. І глибина, на яку вони дивляться, це десь 250-300 років. Тобто це та глибина, на якій є документи, зокрема по Україні. Це ну, так звана документальна глибина дослідження. І за рахунок цього співпадіння вони найчастіше дають найкращий результат. І саме вони дивляться на весь рід, на всі зв'язки, вшир, тобто там бічні гілки, вони висівають досить глибоко. І інша група – це статеві тести, ігреки. Ігреки є тільки у чоловіків, відповідно цей тест суто чоловічий, і він буде дорожчий, їх буває різні рівні, скажімо так, від базового, який обійдеться біля $100 до найбільшого, який обійдеться до $500, не рахуючи доставки в Україну, доставки назад цього матеріалу і так далі. А є третій тип, це мітохондріальні тести. Вони передаються від матері всім своїм дітям, але чоловіки його далі не передають, а просто є носіями. Тому цей тест можна зробити всім і взнати пряму жіночу лінію. Але якщо ми хочемо взнати мітохондріальну ДНК дітей якогось чоловіка, то ми взнаємо материну мітохондріальну, а не його матері. Відповідно, треба малювати цю схему і дивитися, кого тестувати, щоб взнати те, що ви саме хочете взнати. Цей тест зараз уже, він, по-моєму, зведений до якогось одного типу, який коштує щось типу $160. І для мене цей тест виглядає найменш цікавим. Тому що, якщо розподіляти по швидкості мутації, то ну або глибині залягання, так би мовити, інформації в результаті цих тестів, то автосомний дає 250 років, ігрік ДНК дає плюс 300, 500, 1000 років, а мітохондріальний зазвичай це тисячі років, бо він дуже повільно мутує, бо це кільцева замкнена ДНК, їй немає куди мутувати, там вона зберігається інформацію 10 тисяч років, там більше
1: я
0: і так
1: зрозуміла.
0: Далі.
1: Я зрозуміла, але з чого почати? Тобто, я маю на увазі в Вінниці. От живе людина у Вінниці. Вона хоче дізнатися, десь взяти цей тест. Де його шукати і куди
0: в Україну немає прямої доставки. Відповідно, якщо хтось хоче самостійно замовити, треба зайти на сайт компанії, це MyHeritage, Family3, DNA або Ancestry. Це три тести, які можна у нас отримати, від нас відправити без проблем, щоб там з отриманням в Америці, в лабораторіях і так далі.
1: Це більш таки прості, я так розумію.
0: Базовий – це MyHeritage. Uh-huh. Потім другий рівень для українців – це Family3 DNA, який дає всі три типи. Це різні продукти, але він дає можливість протестувати з всіма трьома типами. І Ancestry лишаємо на останок, тому що він має найбільшу базу в світі, але вона повністю зосереджена в Північній Америці. Ага. Тобто, якщо ви походите з західних регіонів України, де була активна міграція за океан, тоді вам є сенс його робити. Ага. Якщо ви зі Сходу, як я, наприклад, то особливого сенсу немає, чисто науково якийсь там інтерес.
1: А якщо ви з Центральної України?
0: Плюс-мінус. Тобто це такий градієнт від Сходу до Заходу, що на західні регіони, особливо Галичина, Закарпаття, будуть максимальні результати, ймовірність максимальна. А на Сході, як у мене, буде мінімальна.
1: Тобто замовляти на сайтах?
0: Замовляти на сайтах за допомогою форвардерів, тобто NP-шопінг, міст і так далі. Або знайти спільноту, спільна DNA, спільна ДНК, точніше, вона українською написана, в Фейсбуці. Uh-huh. Це моя спільнота, і ми займаємося тим, що допомагаємо замовити в Україну, відправити назад, і це є там кінцевий продукт.
1: Добре,
0: кінцевий
1: а
0: продукт.
1: Які результати дає цей тест? Ось приходить вам відповідь, я так розумію, там, ну, на особистий кабінет на сайті ви відкриваєте. Що ви там можете побачити, якщо ви цей тест, ну, скажімо, найпростіший замовили?
0: Ми розділяємо, коли бачимо результати, ми розділяємо їх на дві частини. Одна частина – це швидкий дофамін і красиві картинки, а інша – це для інструмент для роботи генеалога. Перша частина – це так звані карти етнічностей, воно показує, що ви походите там настільки відсотків з Східної Європи, настільки з Балтії, настільки з Балкан, і так далі, і так далі, і так далі. Mm-hmm. І показує замкнені популяції, з які можна плюс-мінус ототожнити з національністю. Але це стосується в основному єврейських популяцій, наприклад, у нас найпоширеніше – це євреї-ашкенази, євреї-мізрахі, євреї-сефарди, і так далі, і так далі. Їх дуже багато, але у нас це от ашкеназькі євреї, вони от складають ядро єврейського населення України. І завжди так було. Вони, в принципі, ашкеназі, вони, типу, називають їх німецькими євреями, польськими євреями. Ота історія про криптосхованих цих польських євреїв. Ну, дійсно, євреї польські, бо вони були мешканцями Речі Посполитої, цієї великої, ніколи їх не було б в складі там Російської імперії, наприклад, якби вона не загарбала частину Речі Посполитої. Тому дійсно, всі євреї польські.
1: Я ще хотіла уточнити, просто люди, які слухають, ну, можливо, вперше вони абсолютно не в темі. Ці тести – це не кров. Це, я так розумію, ну, на зразок теста на ковід. Тобто, слизова оболонка.
0: Так, це букальний епітелій. Дві з цих компаній ще назвав Family Tree DNA і MyHeritage працюють з букальним епітелієм. Тобто, ватною паличкою збирається внутрішня сторона щоки, шкіра, яка на неї епітелій. Да. І Ancestry працює зі слиною. В принципі, він працює так само з букальним епітелієм, але за рахунок іншої механіки його забору. Тобто в слині завжди є цей епітелій, ми просто набираємо пробірку і відправляємо це все діло в лабораторію. А я закінчу за результати. Друга частина результатів – це збіги з іншими протестованими. Тобто воно показує, от у вас є там певний збіг, у нього така довжина, це такий відсоток спільної ДНК.
1: Чим вище цей відсоток, тим ближче родич.
0: Так, да, і типу, імовірно, ви є отакими родичами, там, троюрідні, чотириюрідні, семиюрідні. Але тут завжди треба розуміти, що існують явища в генеалогії, які ці речі не то що спотворюють, а ускладнюють.
1: Похибка якась?
0: Ні. Існує історія про так звану редукцію предків. Тобто, коли одна людина по різних гілках, там десь глибоко, походить від іншої, одної людини. Не так, що у нас на кожному поколінні 2, 4, 8 і так далі предків. Mm-hmm. А десь наші батьки мають спільного предка між собою, і вже вони є між собою якимось кузенами. І ми, як наслідок, отримуємо з одної сторони ДНК, з іншої сторони ДНК, якщо не тотожні, але дуже близькі, які можуть накладатися, склеюватись, і оця імовірна спорідненість на цих сайтах може бути ближчою до нас, бо вона рахує як одиничне наслідування. А це наслідування може бути множинним з різних сторін. Ми можемо наслідувати схожі елементи ДНК, коли є редукція, коли є отакий от спільний зв'язок між нашими батьками, то дуже часто оцей великий збіг у дитини може не світитися у батьків, тому що у них він значно менший, алгоритми його не показують. А у дитини вона склеїлася і показує, що якась людина нам є, хай буде п'ятиюрідним родичем, а по факту вона з одного боку буде там семиюрідним, з іншого восьмиюрідним, з третього, якщо такий є, там шестиюрідним і так далі, і так далі. І зрештою виходить, що збіг великий, а через множинне наслідування, по факту, у нас відстань від нас до спільного пращура набагато більше.
1: А, до речі, у вашій практиці були, скажімо, такі цікаві випадки, коли люди знаходили один одного, скажімо, за допомогою цих тестів?
0: На вихідних була лекція, і до мене після лекції підходить хлопець і каже, я за допомогою ДНК-теста встановив, якого ж з Кузьмів була моя там прапрабаба донька. Тому що ДНК-тест показав там троюрідного чи чотириюрідного кузена, який походив від її брата. І виходить, що вони по ДНК спорідненість бачили, він походить від брата, вони звірили всі свої записи і визначили того самого одного з трьох, якщо не помиляюсь, Кузьм, який потрібен. Ну, це прям круто. Це от той момент, за яким всі ганяються, що ти знайдеш якусь людину, ви співставите ваші дані і знайдете якогось спільного пращура. У нас колеги займаються підтвердженням мізерних довжин, знаходять предків там і 8 поколінь тому, і більше. Але це все дуже сильно залежить від збереженості документів, від походження, від географії походження, від розповідання предків, від місцевостей, де вони жили, народились, переїздили і так далі, і тому подібне.
1: А якщо просто людина, звичайна людина, хоче зрозуміти, з чого почати їй, аби скласти родинне дерево, скажімо, з чого їй почати свою роботу? Що тут можна порадити?
0: Перше і головне – це завжди тест. збір інформації вдома, тої, до якої можна
1: дотягнути.
0: Від людей
1: старшого віку.
0: Від людей старшого віку, від батьків, від дідів, бабів, від двоюрідних, від кузенів, там будь-кого, кого ви, з ким ви спілкуєтесь, кого ви знаєте, цю інформацію збираєте. Ревізія домашнього архіву, передивитися всі документи, починаючи від свідоцтв про народження, шлюби, смерті, закінчуючи, ну, банально якимись книжками рецептів, довідничками, ну, не довідничками, нотатничками, наприклад, да, там, або адресними якимись книжками, які вели предки. Тому що може бути телефон або адреса людини. Да, це буде там 20-30 років тому, але це вже зачіпка, що з цією людиною або спілкувалися, або це якийсь родич. Тому що дуже часто записи виглядають як там «дядя Толя». Який дядя Толя? В яку сторону копати? Когось можна спитати, хто це? Вони скажуть. Потім вийти на нього або там на його нащадків, з ними поспілкуватися, які були стосунки і так далі. Уже коли це все зібрано, це все систематизувати з залученням спеціалізованих програм, які спеціально існують для генеалогії. В першу чергу сайт MyHeritage плюс програма, яку вони зробили, Family Tree Builder. З цим всім можна працювати, систематизувати, скласти дерево первинне, потім побачити, яка географія вашого пошуку, який період вас цікавить, і вже з цим працювати з архівами. Зараз можна не ходити в архів, можна взяти путівник архіву, взяти опис архіву, подивитися, що є. Зведений каталог метричних книг по всіх парафіях, наприклад, якщо брати Вінницю. Вінницьку область і Поділля загалом, то це у нас два основних архіви. Державний архів Вінницької області, Державний архів Хмельницької області. Потім додається до них Центральний державний історичний в Києві. Для католиків додасться Державний архів Житомирської області, можливо, Волинської області. І от це от такий окрес загальних архівів, з якими доведеться працювати. Всі архіви структуровані однаково, плюс-мінус. Усіх у них підход архів, фонд, опис, справа. І от в конкретній справі ви вже шукаєте свої корені.
1: Тобто я так правильно зрозуміла, що, що потрібно інформацію знайти, а можна онлайн це зробити, не відвідуючи архів особисто, чи все-таки варто...
0: Якщо вам повезе, то ви взагалі можете не піти в архів. Тому що зараз, за ці 4 роки, уже 4, на жаль, роки повномасштабної війни, наші архіви оцифрувалися дуже сильно. Прямо... Угу.
1: А якщо документи, скажімо, були втрачені там через війни чи пожежі, чи є шанс відновити історію родини?
0: Залежить, де вони втрачені. Якщо вони втрачені в архіві, то тоді питання інших джерел, які залучаються, як спроба перекрити цю лакуну. Да? Це може бути, наприклад, якщо це була якась глобальна подія, наприклад, Друга світова війна і втрата документів була, ну, дуже поширеною, дуже глобальною. Значить, наші предки для того, щоб після війни оформити там діти, народжені в 30-х роках, наприклад, щоб оформити паспорт, їм треба було повторне свідоцтво про народження. Його не було на чому видати. Записи втрачено. Отже, вони відновлювали запис про народження, значить, в органах державної реєстрації актів цивільного стану буде відновлений запис з якоюсь певною інформацією про їхніх батьків, про них самих і так далі. Тобто відновлений запис може бути досі в драцях, тому що він, наприклад, робився в 56-му році. А у нас 75 років, і тільки потім дані потрапляють в архів. Є списки релігійних громад, є якісь нотаріальні документи, є якісь документи не релігійного, а цивільного походження, там, посімейні списки, по господарські, якщо це село, по господарські книги, якщо це місто, будуть будинкові, наприклад, книги. Але це все треба шукати, тому що в кожному конкретному випадку своя історія. Десь збереглося, десь не збереглося, а десь збереглося все, а десь нічого. Тому кожен конкретний випадок треба вивчати окремо і залучати ті джерела, які саме для нього актуальні.
1: А маємо завершити 10:30 на годиннику. Тема цікава, часу, на жаль, не так багато, як хотілося б. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли, розповіли таку цікаву інформацію. Ну, і я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був професійний генеалог Сергій Фазульянов. Говорили ми на тему від сімейних переказів до архівів, як дослідити свій родовід. А якщо є питання, думаю, Сергія можна знайти на Фейсбуці, точно його можна знайти на Фейсбуці, я його теж там знайшла, і поставити свої якісь особисті питання, можливо, ця інформація стане вам у нагоді. Ну, а якщо є старші члени родини, будь ласка, встигнете їх опитати, бо люди, на жаль, уходять від нас. З вами була Ірина Булгакова, на все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
4: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
5: Клініка Вінінтермед. Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий дня, шановні радіослухачі. У студії працює я, Ірина Булгакова. Наступна тема, тема наших наступних 20 хвилин – синдром подразненого кишківника. Чому болить живіт, коли аналізи в нормі? Наша гостя – це лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології Ірина Бас. Доброго дня, пані Ірина.
3: Доброго дня.
2: Синдром подразненого кишківника. Доволі часто чуємо такий діагноз. Це хвороба чи функціональний розлад? Наскільки поширений цей діагноз сьогодні?
3: Це відноситься до функціональних розладів шлунково-кишкового тракту. Це не та хвороба в контексті, до якого ми звикли. Так, це дійсно функціональний розлад, тобто немає порушення структури органа, але є виражена симптоматика, і це те, що дійсно існує. Десь близько 15% населення планети страждають на синдром подразненого кишківника.
2: Тобто це доволі така...
3: Поширена.
2: Пристойна цифра.
3: Угу.
2: А з роками, за останні роки, більше таких людей? І чи, якщо так, то чим це можна пояснити?
3: Так, дійсно, за останні роки збільшилася кількість діагнозу, постановки такого діагнозу, як синдром подразненого кишківника. З чим це може бути пов'язано? Перше, з діагностикою. Друге, встановленням, що лікарі вже не бояться так активно ставити цей діагноз. Друге, все-таки з часом, в який ми зараз живемо. Екологія, якість спожитої нами їжі, рівень стресу, з яким ми стикаємося кожного дня.
2: Тобто стрес теж такий вагомий фактор для цього.
3: Так, це такі основні компоненти, які можуть на це впливати, поширення.
2: А чи можна пояснити, скажімо, я на такому дилетантському рівні, чи можна пояснити, наприклад, що коли людина стресує, а це і буває доволі часто, і вже постійно, і хронічний стрес, є великий викид кортизолу. І кортизол саме є таким, скажімо, таким фактором, який провокує, можливо, симптом.
3: Тут що хочу сказати. Не кожен стрес перед екзаменом, то є СРК. Тобто це нормальна реакція.
2: Синдром подразненого кишківника.
3: Так, СПК, вибачаюсь. Тобто це... Може бути реакція організму, часто чую від людей, від пацієнтів про те, що там десь перед важливою подією, перед поїздкою не можуть відірватися від туалету. Це, якщо це перед певною подією, потім все стає в норму, це нормально абсолютно. Тобто це ще не синдром подразненого кишківника, це нормально, стрес, хвилювання, посилення перистальтики. Якщо ми говоримо про саме синдром подразненого кишківника, тут більше працює або гострий виражений стрес, або хронічний, постійний. І в його основі лежить порушення вісі кишківник-мозок, кишечний мозок. Тобто за рахунок порушення цієї вісі ми і відчуваємо порушення, відчуваємо ці симптоми, які у нас є.
2: Тобто все-таки кишківник напряму пов'язаний з мозком?
3: Вони спілкуються між собою, так. Це двонаправлений зв'язок, ось ця вісь. Вони спілкуються, в основному це блукаючий нерв, є ще там інші канали зв'язку, але ми будемо говорити в контексті блукаючого нерву. Вони спілкуються між собою, один до іншого передає сигнали, інформацію і так далі. В кишечника дуже розвинена ентеральна нервова система, тобто там, як називають часто, кишечник – другий мозок. Тобто вони спілкуються, і як може повпливати зміна в мозку, наприклад, там в зв'язках на сприйняття відчуттів кишечнику, так само і з боку кишечника може повпливати на те, як щитує мозок дані сигнали.
2: Багато людей, скажімо, можуть руками жити з болем у животі, з дуттям, порушенням випорожнення. Як зрозуміти, що це саме синдром подразненого кишківника?
3: Зазвичай це має встановлювати лікар, ніякої самодіагностики, самопризначень, тому що в першу чергу, раніше ми більше про це говорили, зараз уже ми відходимо від цієї категорії, що це діагноз виключення, і тільки після того, як ми там провели низку велику дуже обстежень, ми можемо встановлювати, підтверджувати синдром подразненого кишківника. Зараз у нас в цьому направленні більше розв'язані руки, але все ж таки, в першу чергу необхідно обстежитися, щоб виключити інші причини даних симптомів і даної патології. а вже потім встановлювати діагноз, дійсно, синдром подразненого кишківника і підбирати правильну терапію. Шукати причини, чому це виникло і розвинулось. І ходити роками з симптомами болю, з здуттям, з дискомфортами, з порушеннями стільця, то не є нормою, це неправильно. Потрібно йти до лікаря відразу.
2: А, можливо, деякі люди бояться того, що якщо в них є такі проблеми, вони прийдуть, їх обов'язково направлять на колоноскопію. Тобто, коли дивляться кишківник, і це є боляче, ну, багато людей, я знаю точно, що цього бояться. От при цьому діагнозі це обов'язково? Чи є, я, наприклад, читала, що є, виявляється, гастропанелі, і можна зробити без участі там колоноскопії, такий аналіз, і вона може показати?
3: Колоноскопія не є рутинним методом діагностики, тим більше синдрому подразненого кишківника. Є чіткі критерії, які визначає лікар і направляє вже на колоноскопію. Відразу говорю пацієнтам, які переживають. Ніхто не буде вам викручувати руки і тягнути на колоноскопію. Як мінімум, вам треба підготуватися до неї. І я зазвичай дуже делікатно, детально підходжу до питання колоноскопії. Якщо людина старше 50 років з симптомами, на колоноскопію ми йдемо бігом. Якщо це молодші пацієнти, там є також чіткі критерії. Тобто, це у нас кров в калі, це невмотивоване схуднення, це анемія нез'ясованого генезу, це... пішла на дисфагію, але це більше пов'язано з верхніми відділами. Тобто це симптоми, які не зникають, не піддаються терапії правильній. Тоді ми застосовуємо колоноскопію вже, і ми, коли відправляємо на колоноскопію, ми маємо щось уже підозрювати. Тобто ми маємо чітко розуміти, що ми хочемо там побачити, або що ми хочемо виключити. Тому в мене, наприклад, цілі такої немає, всіх на колоноскопію відправити. І хочу наголосити, зараз колоноскопію можна проходити під медикаментозним сном. І якщо є така можливість, я рекомендую це робити. Тому що ви підготувалися там гарно, вас, ви ввійшли в цей стан медикаментозного сну. Під час обстеження, якщо вам побачать поліпи, наприклад, це все зможуть забрати під час процедури, взяти, відправити це потім на гістологічне дослідження, і це буде максимально інформативною процедурою, і не доведеться переробляти її багато разів.
2: Ви так розрекламували, що думаю, що зараз взагалі багато людей захочуть це зробити. І, до речі, яку роль в розвитку синдрому відіграє кишкова мікробіота?
3: Зараз активно дуже досліджується в загальному наша кишкова мікробіота. Визначається, говорять про те, що вже не тільки певні штами бактерій у нас є, є ті, про які ми раніше не знали. Дуже важливо розуміти, що дійсно склад нашої мікробіоти є в загальному впливає і на наш настрій, може впливати на наші харчові звички, бажання і може впливати на нашу симптоматику в загальному з боку нашого кишківника. Тому харчування, тут більше я буду говорити про харчування, давати, так скажемо, їжу для корисних бактерій, для того, щоб не провокувати ще більшого здуття, там дискомфортів, оцеї висцеральної гіперчутливості, відчуття перерозтягнення. І мікробіота, вона дійсно відіграє дуже важливу роль в загальному і в всіх захворюваннях кишечника, не лише.
2: А чи правда, що синдром подразненого кишківника може розвинутися після перенесення кишкової інфекції? Це, до речі, зараз абсолютно, ну скажімо, не рідкість.
3: Так, є такий діагноз, як це називається постінфекційний СПК, постінфекційний синдром подразненого кишківника. Часто таке розвивається, дійсно. Це може бути після кишкових інфекцій, перенесених і абсолютно різних. Ми не можемо там певні виділити, що там одна інфекція більше викликає, інша менше. Ні. Тобто, часто це пов'язано з тяжкістю інфекції, яка була перенесена, і може бути пов'язана з лікуванням. Але так, розвивається постінфекційний СПК.
2: А які симптоми є типовими, скажімо, для цього захворювання, які повинні дуже насторожити і терміново потрібно звернутися до лікаря?
3: В загальному необхідно звертатися до лікаря при розвитку будь-якого симптому. Але якщо у вас, наприклад, є здуття, яке не просто після їжі певної там некорисної або газованого напою випитого турбує, а постійне здуття, яке приносить вам дискомфорт, тим більше ви там не можете вже одягнути той одяг, який раніше ви використовували, потрібно йти до лікаря. Якщо у вас з'явилася кров в калі, це не в розрізі СПК, я говорю, терміново до лікаря. Потрібно визначати, що знаходиться у вас, що спричинило дане якби домішки крові в калі. Анемія, лихоманка, те, що я вже говорила, теж необхідно звертатись до лікаря. Я за те, щоб, якщо пацієнт відчуває мінімальний навіть симптом, краще зараз дообстежитися, ніж потім уже мати набагато гірші симптоми і гірший перебіг. І також я часто говорю про те, що не забувайте про чекап один раз на рік. УЗД органів черевної порожнини, загальний аналіз крові, печінкові проби, огляд до гінеколога, огляд у уролога. Це те, що убезпечить вас також від дуже багатьох безсимптомних патологій.
2: А чи може синдром подразненого кишківника з часом перерости в більш небезпечне захворювання?
3: Ні, так як там немає такого, як якщо ми говоримо про онкологічні процеси, там про хворобу Крона, ну запальні захворювання кишківника, ні. Він не переростає в це може розвиватися окремо, але сам по собі СПК, він працює. Це функціональний розлад. Тобто там немає органічного дефекту стінки, який би міг викликати там іншу більш серйозну патологію. Тому ні.
2: А якщо говорити про дієту, я читала, що одним, скажімо, з сучасних методів лікування є дієта спеціальна для цього випадку. Вона складається з трьох етапів. Ну, її не можна дотримуватися все життя. Що це за дієта? І, власне, кому вона рекомендована?
3: Це харчування, low food map. Дійсно, воно через те, що це елімінаційна дієта, тобто там, де виключаються певні продукти, вона не може застосовуватись на тривалий період.
2: А які продукти виключаються в такому випадку? Про це цікаво. Молочка?
3: Там великий досить перелік. Я надаю цей список своїм пацієнтам на прийомі. Ну, зачасту туди я декілька буквально перечислю. Дійсно, це бобові, капуста, молочні продукти, але там, ну, наприклад, твердий сир може туди не відноситися. Також це цибуля, часник, те, що може і сахар, замінники цукру. Тобто це теж ті продукти, які можуть викликати, вони включають в собі палеоли, і це ті продукти, які можуть викликати здуття. Тобто є чіткий перелік овочі, фрукти і прямо перелік кожного продукту з цього списку. Мед також, до речі, виключається. Виключається на... Я як працюю зі своїми пацієнтами? Виключається на 2 тижні повністю. Якщо є зміни в покращення, ми виключаємо ще на 2 тижні дані продукти. І потім по одному продукту раз в декілька днів починає вводити в раціон. Таким чином...
2: Щоб подивитися реакцію організму,
3: так,
2: на що він буде
3: так,
2: реагувати.
3: Так. І таким чином залишається декілька продуктів, які викликають симптоматику. І більше того, ці продукти навіть можуть мати дозозалежний ефект. Тобто, якщо з'їсти менше, симптомів може не бути, з'їсти більше будуть. І таким чином іде індивідуальний раціон. Ми можемо розробити, пацієнти знають чітко, які продукти будуть викликати у них дані симптоми. І більша обізнаність про свій загальний стан і свої непереносимості.
2: Ось ви сказали, цукрозамінники, що ви виключаєте, а цукор?
3: Ну, взагалі, доданий цукор, я рекомендую своїм пацієнтам обмежувати велику кількість доданого цукру. Але якщо це цукор, там, до прикладу, в продуктах харчування, звичний цукор до 50 грамів на добу, це не 10 ложок там, чи 5, це саме цукор, який ми з продуктів харчування отримуємо, його можна. Цукор – це не зло. Зло, коли його надто багато.
2: Ну, тут щоденник потрібно вести, скажімо, харчування і записувати?
3: Да. Пацієнтам з синдромом подразненого кишківника обов'язково. Сон. Я говорю про те, що потрібно обов'язково писати, скільки ви поспали сьогодні, скільки ви лягли, о котрій ви прокинулися, що ви з'їли, чи був у вас стрес протягом дня, і описувати свої симптоми на фоні того чи іншого прийому їжі, тобто чи є десь погіршення, для того я потім це аналізую разом з пацієнтом, і ми можемо таким чином зрозуміти, що найбільше викликає погіршення самопочуття.
2: А чи можна повністю вилікувати синдром подразного кишківника, чи головне все-таки навчитись контролювати симптоми?
3: Головне навчитись контролювати симптоми і війти в стійку ремісію. Тобто інколи ми можемо коригувати це препаратами, інколи ми можемо контролювати це препаратами і дієтою, ну, дієта в першу чергу. Інколи додаються антидепресанти в низьких дозах для того, аби покращити також, зменшити оцю пісторальну гіперчутливість, налаштувати цю вісь кишківник-мозок, але це далеко не в кожному випадку і не кожному пацієнту направо і наліво призначаються антидепресанти.
2: Пробіотики. Прийшов в аптеку, я так думаю, що коли це вздуття, я думаю, що люди можуть звернутися в аптеку, що їм порадять пробіотики. А пробіотики, вони допомагають всім пацієнтам, чи все-таки їх потрібно якось підбирати індивідуально, і не всім вони, скажімо, підходять на даному етапі?
3: Потрібно підбирати індивідуально. Тобто не кожному показані вони, не в кожному далеко випадку. У нас є пребіотики, пробіотики, синбіотики. Тобто деякі компоненти, наприклад, в пребіотиках, пребіотики, вони можуть навпаки посилювати здуття. І потрібно обов'язково звертати увагу на склад. Для того і є лікар, щоб призначити правильно, якщо це показано пробіотик.
2: Ну, я так розумію, що нервовий фактор, тобто стресу, є все-таки одним з визначальних, ну не визначальних, mm-hmm. ну принаймні він є присутнім. То, можливо, пацієнту, окрім гастроентеролога, варто звернутися до психолога, там, психотерапевта, можливо, навіть і психіатра. От є такі рекомендації?
3: Так, да, є.
2: Бо антидепресанти – це тільки психіатр може виписати.
3: Ну, гастроентерологи теж можуть призначати антидепресанти, але в гастроентерології це нижчі дози антидепресантів, ніж в психіатрії. Ну, психіатри теж їх призначають нижчих дозах. В загальному, так, зараз взагалі більшість людей мають попрацювати з психологом, поспілкуватися хоча б раз на декілька тижнів, тому що ми знаходимося в хронічному постійному стресі. Якщо говорити про вже синдром подразненого кишківника, і коли ми говоримо про те, що потрібно медикаментозно додавати медикаментозну терапію, я зачасту дійсно направляю до психіатра, тому що я ще даю опитувальники пацієнтам, які вони проходять, щоб зрозуміти рівень загальному стресу, в рівень тривожності, схильність до депресії. Тобто тут потрібно дуже багато всього зважувати. І я зазвичай дійсно працюю ще з додатково спеціалістами. Не потрібно пацієнтам цього боятися, тому що лікарі зацікавлені, я зацікавлена як лікар в тому, щоб вам стало краще. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб було гірше.
2: Голодування, воно може допомогти на цьому етапі?
3: Ні. Ні. Я взагалі проти голодування, проти цих дієт на воді, на смузі і так далі. Немає показів. Вам може стати гірше від того, що ви будете себе різко обмежувати. Не потрібно цим займатися.
2: А яких помилок з вашої практики найчастіше припускаються люди, які самостійно лікують синдром подразненого кишківника?
3: Починають додавати собі в раціон відразу велику кількість клітковини. Це потрібно робити зазвичай поступово, для того, аби не посилити симптоми. Потім починають приймати антибіотики безконтрольно. І тривалий період часу, коли це їх турбує, вони починають ізолюватися. Тобто, наприклад, якщо це синдром подразненого кишківника з діареєю, люди починають боятися вийти на вулицю, тому що ну, десь потрібно буде шукати туалет, і вони починають сидіти вдома. І тут уже виходять там інші фобії на додатково.
2: На перший план.
3: Так,
2: а стосовно буквально півхвилинки, як поводитись під час загострення, щоб швидко полегшити симптоми?
3: Перше, якщо у вас вже є терапія з вашим гастроентерологом, краще всього написати вашому гастроентерологу, якщо у вас є з ним зв'язок, заспокоїтися, можливо, спробувати дихальні вправи.
2: Написати животом. Психіатру.
3: Так, написати психотерапевту, психіатру. І випити, можливо, теплий ромашковий чай, не гарячий, намагатися заспокоїтися, прийняти спазмолітики і звернутися до лікаря.
2: Я вам дуже, дуже дякую. Дякую. Говорили ми сьогодні на тему синдром подразного кишківника, чому болить живіт, коли аналізи в нормі. Говорили з нашою гостю, це лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології Ірина Бас. З вами була Ірина Булгакова. На все добре, будьте здорові.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Ми разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт. Вітаю у студії Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзу на чемпіонаті світу з фехтування. Циганков хоче залишити Жирону. Вінничанка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування. Про це слухайте далі. Рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу 2026 з фехтування. Це перша в історії України медаль на світових першостях у жіночій рапірі. У Гонконзі українка виступала в особистих змаганнях у жіночій рапірі. У чвертьфіналі зустрілася з лідеркою світового рейтингу, триразовою чемпіонкою світу та семиразовою чемпіонкою Європи Мартіною Батіні з Італії. Українка провела один з найсильніших поєдинків турніру та перемогла. 15-9. Для України ця нагорода стала історичною. Раніше жодна українська фехтувальниця не здобувала медаль чемпіонату світу в жіночій рапірі. Також бронза Полозюк стала першою медаллю України на цьогорічному чемпіонаті світу. Вінгер Жирони Віктор Циганков хоче залишити команду. Ситуація між клубом і 28-річним українцем може загостритися. Спочатку каталонці розраховували отримати за футболіста 10 мільйонів євро, але не отримали жодної пропозиції. Раніше оточенню Циганкова обіцяли, що клуб не перешкоджатиме його відходу. Наразі українець продовжує тренуватися з командою, але якщо питання не буде вирішено, він може вдатися до бойкоту матчів. Метою Циганкова є домовитися про розірвання контракту та залишити клуб у статусі вільного агента. Це дозволить Жироні позбутися витрат на зарплату гравця, яка є найвищою в команді. Його контракт чинний до літа 27-го року. За ситуацією навколо українця, наразі уважно стежать кілька клубів Ла Ліги. Серед них Валенсія, яка шукає підсилення на позицію вінгера. Нагадаємо, Жирона придбала Циганкова в Динамо в січні 23-го за 5 мільйонів євро. Відтоді він провів вже 119 матчів, забив 20 голів і віддав 23 асисти. Вінничанка Дар'я Асаулюк стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування. Спортсменка здобула нагороду серед юніорів та молоді віком до 23 років у каної-двійці на дистанції 200 метрів разом із Софією Жушман із Полтавщини. Дар'я є вихованкою Вінницької обласної спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву з веслування імені Юлії Рябчинської. І це було останнє повідомлення випуску. Гарного вам настрою та лише впевнених перемог.
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101,8 FM.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Відповідно, постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата обрана не випадково. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська вчинили один із найжорстокіших злочинів цієї війни. Здійснили теракт у Волноваській виправній колонії поблизу Оленівки, де утримували українських військовополонених, зокрема оборонців Азовсталі. Унаслідок цього злочину загинули щонайменше 53 українські захисники, понад 130 зазнали поранень. Це стало грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим свідченням жорстокості та зневаги Росії до людського життя. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх, хто був страчений, закатований або загинув у ворожому полоні. Їхня мужність, стійкість і жертовність назавжди залишаться в пам'яті українського народу. Пам'ятаємо, вшановуємо, не пробачимо.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вроцлаві затримали підозрюваних у побитті двох громадян України. Чорногорія скасовує безвіз для росіян та білорусів. В Україні вшанували військових і цивільних, які були страчені чи закатовані у полоні. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Вроцлаві затримали підозрюваних віком 27 та 45 років у побитті двох громадян України. Як повідомила місцева поліція, обидва мали судимість. Одного з чоловіків було затримано, коли той намагався виїхати з міста, повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Відомо, що перед побиттям між нападниками і 20-річною українкою виникла суперечка в магазині через чергу. На інцидент відреагувало Генконсульство України у Вроцлаві та Посольство України у Варшаві. Справа перебуває на контролі українських дипломатів. Чорногорія з 1 листопада скасовує безвіз для громадян Росії та Білорусі. Про це йдеться у прес-релізі чорногорського уряду. Зазначається, що цим рішенням Чорногорія повністю узгодила свою візову політику з політикою Європейського Союзу, виконавши один з критеріїв закриття переговорного для вступу до блоку розділу «Правосуддя, свобода та безпека».
2: Україна.
1: В Україні вшанували військових та цивільних, які були страчені або закатовані у полоні. День пам'яті 28 липня запроваджено на державному рівні постановою Верховної Ради як нагадування про трагічні події, що сталися під час повномасштабної агресії Росії проти України. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених, захисників Азовсталі. Внаслідок вибуху щонайменше півсотні військових загинули, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Сьогодні у різних містах України відбулися акції пам'яті. Українці вшанували жертв теракту в Оленівській колонії, а також усіх військових і цивільних, які були страчені чи закатовані в полоні.
2: Вінниця.
1: Підрозділ протиповітряної оборони Вінниччини отримав допомогу від міжрегіонального гуманітарного штабу. Захисникам неба передали ще 5 автівок, необхідних для їхніх логістичних потреб, придбаних в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч у бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Також цього разу до підтримки долучився місцевий бізнес. Підприємці передали підрозділу протиповітряної оборони області 10 терміналів «Старлінк». Як зазначають військові, ефективність роботи підрозділу напряму залежить від двох речей – якісного зв'язку та мобільності. Саме вони дозволяють швидше реагувати на загрози і виконувати поставлені завдання. Це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

0: Казка «Мамине серденько».
1: Чи знаєш ти, що таке «Мамине серденько»? Думаєш, воно таке, як на малюнку в енциклопедії? Ні, дитино. Серце набагато більше. Цього не зобразиш на жодному малюнку. А головне, що у серці основне місце займаєш ти. Так, так, саме ти. Дивне серце, правда? Поки тебе не було, там поміщалося багато всього. Але після твого народження це все потіснилось і більшу частину серденька зайняла дитина. Саме діти є господарями маминого серденька, і лише вони його можуть розбити. Жив собі хлопчик Дениско. Чудовий хлопчик, розумний, але зовсім не шанував своїх рідних. І він собі думав.
2: А що, коли я народився, батьки вже були? Отже, вони так і будуть. Та є вони лише для того, щоб мене доглядати і мені догоджати.
1: І так був він переконаний у цьому, що почав говорити погані слова до мами. А одного разу навіть ударив її. Побачивши це, мамин янгол-охоронець, який завжди сидів на плечі і терпів усі вибрики малого Дениска, розуміючи, що це дитина, яка займає майже все мамине серденько, не стримався і скрикнув про себе.
3: «Отак, Дениско, не знаєш ти, що таке серце мамине? От зачекай, перетворю я його на тонкий кришталь. І тепер від кожного поганого слова на серці буде тріщинка, а з часом воно може розбитися».
1: Як сказав, так і зробив. Коли наступного ранку Дениско прокинувся, біля його ліжка стояло у розкішній вазі незвичайної краси кришталеве серце. А всередині він побачив своє фото. Велике-велике, майже на все серце і багато інших речей.
2: «Напевне, це нова прикраса для дому»,
1: подумав Дениско, а мама вкотре просила. «Синку, до школи пора збиратись. Одягайся, прошу тебе, ти ж запізнишся».
2: «Не хочу в школу. Ти мені вже набридла з тою школою».
1: «Дениско, та ж усім треба вчитися. Збирайся, я вже їсти тобі приготувала».
2: «Фу, не люблю я такого їсти. Воно не добре. Що за мама така? Кажу ж, не хочу, відчепися від мене».
1: І раптом почулося легесеньке хрусь. На кришталевому серці з'явилася тріщина. І Дениско подумав.
2: «Чого б це? Адже ніхто його не зачіпав».
1: Але за мить уже забув про це. Викрикуючи різні нечемні слова, Дениско таки зібрав всю школу. А мама простягнула йому шарфик. «Сину, простудишся!» Хлопчик, вдаривши маму кулачком по руці, вибіг із дому, вигукуючи.
2: «Та ну тебе!»
1: Дуже боліло мамине сердечко. Обливалося кров'ю, а потріскане від попередніх злих та недобрих слів кришталеве серце від цього удару сина розкололося на маленькі трузочки. Коли Дениско повернувся зі школи, мами вдома не було. Якась чужа жінка ходила по кімнатах, переставляла меблі, поралася на кухні, і хлопчик злякано запитав у неї.
2: «А мама де?»
1: На що отримав холодну, наче від робота, відповідь. «Мама? Хто така мама? Тепер господиня тут я».
2: «Мама! Мама – це… Як же я їй пояснити, хто така мама? Мама мене дуже любить, вона мене народила».
1: У відповідь незнайома жінка скомандувала крижаним голосом. «І що? Досить базікати, швидко мити руки і на кухню». Дениско попрямував мити руки, із жахом думаючи, що ж трапилося? Де мама і хто ця тітонька?
2: «Напевно, мама ще на роботі. От прийде додому і все буде добре. А ця жінка тут поки мами нема».
1: Після обіду Дениско почав, як завжди, гратися. Знав, що мама раз у раз нагадувала йому робити уроки одразу після школи, а не відкладати на вечір. І думав собі.
2: «Навіщо ж напружуватись? Мама прийде, знову попросить, я знову трошки покапризую. Так весело, коли мама

0: просить, а я її не слухаю. Вона така доросла і велика, а постійно просить. От який я сильний, що там?
1: Настав час вечері. Сумно, самотньо, чужа жінка продовжувала, пораючись, ходити по хаті, батько у відрядженні, а мама... Мами чомусь довго нема. Дениско вже почав хвилюватися, прислухаючись до кроків на сходах. То до вікна підбіжить, то на телефон погляне. Та ні, тихо, нема нікого. Нарешті почув кроки.
0: От, іде вже, зараз я знову щось вигадаю. Як весело, коли мама щось довго-довго просить. Цікава гра, що ж придумати? А кроки все ближче і ближче. Скаже, що живіт болить, тому уроки не буду робити. От.
1: Так вирішив Дениско, але раптом почув, що кроки минули їхню квартиру і піднялися вище поверхом. Озвався дверний дзвінок.
0: Хто там? Мама, відчиніть! Мама, а моя мама? Де ж вона?
1: Хлопчик ходив кімнатою і ледь не плакав. Раптом щось різонуло Дениска в ступню. Глянувши вниз, він побачив ущент розбите кришталеве серце і свою фотографію, що випала з нього, і скрикнув.
0: Ай, хто ж це розбив серце?
1: І хлопчик почув голос Янгелика, який вирішив усе розповісти.
2: Дениско, подивися на фото. Це кришталеве серце розбила людина, зображена на світлині. Їй дуже любила твоя мама.
0: Та це ж я, але я не зачіпав його.
2: Усі твої погані слова робили на серці тріщинки. А коли ти ще й ударив свою маму, воно розбилось. І ота жінка тепер буде жити поруч із тобою. Вона вміло куховарить, прибирає. Зробить усе це, як належить, тільки любити не вміє. А мамине серденько ти розбив.
1: Дениско почав плакати і благати.
0: Ангелику, я хочу до мами.
2: Не можна, дитино, у неї вже розбите серце.
0: А що мені зробити, щоб серце мамо стало таким, як було раніше?
2: Не знаю. Це ти сам маєш зрозуміти. Шукай, що ще на світі є таке тепле, любляче, гаряче, велике, як мамине серце. Де б ти помістився, а мені час відлітати.
0: Я віднайду, обов'язково віднайду.
1: Повернувшись, сідаючи на плече хлопчика, Ангелик мовив.
2: Коли щиро так вирішив, я допоможу тобі. Віднайти ти мусиш сам, а я оживлю його.
1: Що тільки не робив хлопчина для того, аби мамине серденько знову було колишнім. І квіточку приміряв, і жаринку пробував, дзеркальце, промінчик, коштовний камінчик, а серденько ніяк не гріло. Дениско засумував і прийшов до тітоньки, яка хазяйнувала тепер у домі, і усе щиро розповів. Аж сльози від жалю за вчиненим виступали. Розповів, як погано поводився, образливі слова говорив, як маму ударив і як хоче тепер усе повернути, щоб мамине серденько знов гріло його. І трапилося диво. Чужа й холодна тітонька раптом наче прокинулась. Її очі заблищали від сліз щастя. Вона лагідно всміхнулася і простягнула руки до синочка. Це знову була мама Дениска. Така сама добра, любляча і лагідна. Найкраща в світі. А Янгол тихесенько мовив хлопчику на вушко.
2: Ніколи не розбивай матусі серце.
0: Не буду більше, Янгелику. Ніколи, ніколи.
3: Казкова хмарина.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Порогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Перед мікрофоном Алла Гаврилюк. Мої шанування всім, хто зараз із нами. Сьогодні розповім про найяскравіші перемоги Могилів-Подільської громади. Від рекорду України зі 100-метровою ветинанкою до гран-прі міжнародного фестивалю в Батумі. Коли народна пісня, ветинанка і благодійність звучать в унісон, народжується справжнє свято українського єднання. Саме таким у суботу став Могилів-Подільський. Тут відбувся культурно-мистецький проєкт «Голоси живої традиції», присвячений 30-й річниці Конституції України та 35-й річниці Незалежності України. Подія офіційно продовжила масштабний обласний мистецький марафон «З Україною в серці». Серію проєктів, які впродовж літа мандруватимуть громадами Вінниччини, популяризуючи українську культуру, народні ремесла та нематеріальну спадщину. Фестивальна локація у міському парку культури та відпочинку імені Лесі Українки об'єднала представників 7 громад Могилів-Подільського району. Майстри народного мистецтва, творчі колективи, волонтери, військовослужбовці, жителі краю, представники влади разом створили атмосферу свята української культури. Учасників унікального заходу вітав Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк.
2: Фестиваль організований 7 громадами Могилів-Подільського району спільно з Вінницькою обласною військовою адміністрацією і обласною радою. Мета його відродження, поновлення, популяризація нашої української культури, яка є основою і фундаментом єднання української нації. І в цьому наша сила.
1: Однією з найяскравіших подій фестивалю стала презентація рекорду України – найдовшої ветинанки завдовжки 100 метрів. Унікальне полотно складається з понад 400 авторських робіт майстрів із різних громад області та символізує єднання українців, багатство народної творчості і незламність національної культури. Важливо, що саме Могилів-Подільщина вважається колискою ветинанки, яка сьогодні стала одним із найвідоміших символів українського декоративного мистецтва. На цьому наголосила заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Ірина Коцюбівська.
3: Ветинанка займає особливе місце в українському народному мистецтві. Вона пройшла такий унікальний шлях від простої хатньої прикраси до виробу, який носить унікальний український характер. Дуже символічно, що ми сьогодні тут, напередодні встановлення такого рекорду, адже це дійсно підкреслює нашу самобутність.
1: Поряд із ветинанкарством ожили десятки елементів нематеріальної культурної спадщини Вінниччини. Народне ткацтво, традиційна вишивка, обрядова випічка, автентичний спів, українська духова музика, декоративно-ужиткове мистецтво. Усе це завдяки майстрам і майстриням дало відчути живий зв'язок поколінь, який сьогодні набуває виняткового значення для кожного з нас. Особливу увагу відвідувачів привертали локації ткацтва, де рукодільниці працювали за старовинними технологіями на дерев'яних верстатах. Для ткалі з буші Світлани Сопко народне ремесло – це не лише творча справа, а й спосіб зберегти традицію та передати її наступним поколінням.
4: Я займаюся ткацтвом. І зараз саме у нас робиться спільне полотно, тут попрацювали в основному діти. Ткали ми на багаторемізному верстаті, з 4 ремізок на складається, і ми маємо орнамент ромбом. І якщо все ж таки про секрети ткацтва, то, напевне, вони тривають у нас ще тисячі років. Але якщо подивимося ззаді, ну, то всі орнаменти, то це орнаменти Східного Поділля, і це неймовірно казково.
1: Та головне, проєкт мав не лише культурну, а й благодійну місію. Під час заходу організатори передали допомогу військовослужбовцям 120-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, вкотре довівши, українська культура сьогодні не лише зберігає пам'ять, а й допомагає наближати перемогу. Мистецький проєкт «Голоси живої традиції» яскраво показав, що українська ідентичність і культура живуть у візерунках, які століттями передавалися від матері до доньки, у полотні, яке народжується з нитки терпіння, у піснях, що не загубилися крізь покоління, у ремеслах, які сьогодні набувають нового звучання. І поки ці голоси чути, чути й Україну. Юні танцівники з Могилева-Подільського вкотре заявили про себе на міжнародному рівні. Вихованці танцювальної школи «Філза Вікторі» успішно представили Україну на міжнародному фестивалі, що відбувся 19 липня у грузинському Батумі. За перемогу на сцені драматичного театру змагалися творчі колективи із 7 країн – України, Грузії, Болгарії, Естонії, Литви, Угорщини, Румунії. Упродовж конкурсного дня учасники демонстрували свої здібності у різних жанрах хореографії – від народного танцю до сучасних напрямків. Могилів-подільські виконавці представили одразу кілька стилів – український народний танець, хіп-хоп, контемпорарі та джаз-фанк. Виступи українців отримали високу оцінку міжнародного журі. Найвищу нагороду фестивалю «Гран-прі» виборола Марічка Назарчук. Переможцями у своїх номінаціях стали Людмила Суперсон, Тимофій Анцут, Валерія Півторацька, Аліна Григоренко та Аліна Анцут, які здобули перші місця. Втім, за цими відзнаками не лише яскраві виступи, а й щоденна наполеглива праця. До престижного міжнародного конкурсу вихованці школи готувалися майже рік, ще з вересня, відточуючи кожен рок під час багатогодинних репетицій. Вагомий внесок у цей результат належить керівниці танцювальної школи Вікторії Парашчук, яка разом зі своїми вихованцями гідно представила Могилів-Подільський та Україну на міжнародному мистецькому форумі.
5: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. В Україні вшановують пам'ять усіх захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Департамент соцполітики Вінницької міської ради приймає документи для безкоштовного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій. Вінничан запрошують на безоплатну екскурсію до музею української марки. Про це і не тільки далі.
2: Україна.
1: 28 липня в Україні вшановують пам'ять усіх захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Начальник ГУР Міністерства оборони України генерал-лейтенант Олег Іващенко зазначив, 28 липня – це день пам'яті українських військових, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб. За його словами, трагедія в Оленівці залишається одним із найтяжчих злочинів проти українських військовополонених. У колонії, де утримували оборонців Маріуполя, загинуло понад 50 українських захисників, а 130 дістали поранення. За словами Іващенка, багато військових, які пережили той вибух, досі не повернулися додому. Українські органи продовжують роботу над їхнім звільненням, а також над поверненням тіл загиблих. Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» у побитті та незаконному утримуванні двох побратимів на Кіровоградщині. Про це інформує ДБР. Попередні військові полку самовільно покарали двох бійців, завдавши їм численних тілесних ушкоджень. Фігурантам справи оголосили підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
2: Вінниця.
1: Департамент соціальної політики Вінницької міської ради приймає документи для безкоштовного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій. Діти віком від 7 років можуть безкоштовно відпочити у дитячих таборах за державною програмою. Вона передбачає оздоровлення та психологічне відновлення дітей, які потребують особливої соціальної підтримки, зокрема через наслідки війни. Для отримання путівки батькам або законним представникам дитини необхідно звернутися до управлінь соцзахисту населення. Правобережне або лівобережне, та подати усі необхідні документи.
0: Міські анонси.
1: Вінничан запрошують на безоплатну екскурсію до музею української марки імені Якова Балабана в межах проєкту «Скарби української філателії» 1 серпня о 13:00. Під час проведення екскурсії учасники і учасниці познайомляться з унікальною колекцією, де зібрані рідкісні марки УНР, ЗУНР, гетьманату, директорії, радянської доби, а також таборова і діаспорна пошта. Побачити сучасні марки незалежної України, які відображають новітню історію України, оглянути ексклюзивні марки міста ідей, випущені спільно з Укрпоштою та Офісом туризму Вінниці. Деталі щодо проведення екскурсії, а також форма для реєстрації на сторінці Офісу туризму Вінниці, а також у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці».
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті до 23 градусів тепла, ввечері очікується плюс 22, плюс 19, вночі до 12 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: 101.8 FM.
2: Турбуємось про твій час.
0: Місто над Бугом.

0: гості, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім вітання, це проєкт «Інсайт», з вами студія Віктор Мазалевський, сьогодні ми говоримо про шлях Святого Якова, у нас студія Андрій Очеретний, заступник Вінницького міського голови. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: В 23, бачите, ми сьогодні перед ефіром уточняли, в 23-му чи 24-му році почалися перші маршрути, перші першопрохідці, які розпочинали цей шлях, і, до речі, у Вінниці останніми вихідними пройшли заходи з догоди Дня Святого Якова, так, покрови для паломників, які долають шлях духовного очищення Каміно де Сантьяго. У нас є своя така частина, Каміно Подоліко, найсхідніший маршрут легендарного шляху Святого Якова. За кілька років цей проект перетворився просто з ідеї на міжнародно визнаний маршрут. Які результати сьогодні, от на вашу думку, найбільше підтверджують, що цей проєкт став дійсно успішним?
2: Повернемося 2019-й. Власне, тоді міський голова нашого міста-побратима пані Вєжес Литва запропонував за аналогією європейських шляхів Святого Якова в Україні теж дати старт найсхідній точці на мапі Європи.
1: У них не було свого шляху?
2: У них є свій шлях, і вони вже ходили, у них там є розвинута розгалужена мережа. От, і в Україні їх немає і не було попередні роки. В 2023 році ми вперше промаркували і дали старт Каміно Подоліко. Проект, який в Україні, це шлях Святого Якова, який називається Каміно Подоліко, до якого входять 12 громад. З 12 громад це 14 міст, містечок, сіл, представлені, тобто населених пунктів, на мапі Каміно Подоліко. Починається воно в місті Вінниці. В місті Вінниці якраз стартова точка, де можна отримати паспорт пілігрима. От. І потім рухається, так, якщо по крупних центрах, це місто Вінниця, далі Гнівень, далі Браїлів, Жмеринка, Северинівка, Бар. Потім вже заходить в Хмельницьку область, Дунаївці, і фіналізується в Кам'янець-Подільському. Це 250 кілометрів, які можна пройти. В середньому ми рекомендуємо, що це має бути до 20-22 кілометрів на день. Угу. Тобто людина, в залежності від свого фізичного стану, може за 12-14 днів спокійно пройти. На територіях він промаркований усіх. Також ключове, що має бути також проживання, альберги так звані, і харчування. Тому кожен сам визначає свій шлях, але якщо говорити про розвиток, в 24-му році статистика говорить про 331 людину, яка отримала після паспорту сертифікат, що пройшов повністю шлях в Кам'янець-Подільському, 331 людина. В минулому, 25-му році, це 585.
1: Так.
2: В 26-му році 1091 людина отримала паспорта і вийшла в шлях. Уже дійшло біля 800 людей до Кам'янець-Подільського і отримали сертифікати. Уявляєте, яка динаміка, яка швидкість. А загалом, якщо говорити за Європу, у 2025 році пройшло сам шлях Святого Якова і отримали сертифікати 530 тисяч осіб різними шляхами, але фіналізація якраз шляхів – це в Іспанії Сантьяго де Компостело. Ми долучилися до великого, я вважаю, що це наше майбутнє, долучення до європейських культурних маршрутів, маршрутів туристичних, маршрутів релігійних, тому що тут компоненти усі зібрані. От. І якщо говорити про перспективу, ми хочемо, щоб Вінниця після Кам'янець-Подільського, після Каміно-Подоліко з'єднала і зараз вже всі роботи,

0: бути проведені для цього з польською стороною. Що для цього зроблено? Ми на даний момент маємо активних людей в Хмельницькій, Тернопільській областях, Івано-Франківській, Львівській областях. І тому можу ствердно вам говорити, що сьогодні Каміно-Подоліково – це вже відправна точка для наступного маршруту. Маршруту, який називається Каміно-Атлантіс, який буде понад 100 кілометрів мати, який буде проходити Хмельниччиною і Тернопільщиною вздовж Збруча. І буде легендарна Атлантида, буде видно в вигляді печер. Тобто люди мають можливість Тернопільську область пройти, ну, тобто початок буде у Хмельницькій, і до Чорткова Тернопільської області. Там є активний якраз хмельничанин Андрій Щербицький, який започаткував цей маршрут, і я думаю, що він стартане вже 26-го року, тому що багато ще роботи, але вже наміри є і вже є розуміння, як він буде проходити, через які місця. Після Чорткова містами і місцями, де були княжі гради, княжі якраз. І ми хочемо, щоб далі продовження було через Чортків, Галич, Звенигород до Львова. Це Каміно-Рутено. 355 кілометрів загалом, і який вливається в існуючий шлях Віа Реджія від Львова до Шегені, уже Польща. Ну, вже мається на увазі кордон з Польщею. І того разом з міста Вінниці до польського кордону це 810 кілометрів. Розумієте, це величезний пласт роботи зробила команда Вінницька, департаменту маркетингу та туризму, команда міського голови, команда амбасадорів, команда тих, хто абсолютно на безкорисних засадах робить розвиток. І ми бачимо блогери, які долучились, які пройшли шлях і самі про це говорять. Багато того, що зроблено сьогодні, це досягнення колективне. І я вважаю, що дуже-дуже багато речей, які зроблені, вони зроблені на віка. Нещодавно в місті Вінниці з'явилися символи також. Тобто, якщо починається шлях біля костьола, там, де Святий Як якраз є, стоїть Липні, три мушлі в вигляді Каміно-Подоліко і мушля з направленням напрямку якраз на Сантьяго де Компостелу вже встановлені в місті Вінниці, і по них можна орієнтуватися, як рухатися. Вони є в тротуарах, не в проїжджих частинах, як правило, в тротуарах. От, крім того, в цю суботу спільно з нашим другом Річісом Річкаускасом, сьогодні він віце-мер Понівежеса, міста побратима, спільно з духовенством ми встановили мушлю біля Святого Якова ще також. От. Тому розвиток йде динамічно, і я хочу сказати, що події, які передували, 24-25 липня ми мали якраз Дні Святого Якова. Уже не день, а Дні Святого Якова. От. І дуже приємно, що до цього долучилося уже 4 країни. Україна, Іспанія, Польща та Литва. І у нас приїхали високі гості на чолі з послом Іспанії в Україні. Також був генконсул Польської Республіки в Україні, в місті Вінниці. Також був аташе Литовської Республіки, віце-мер, про який ми говорили, амбасадори з Польщі та Литви. Розумієте, це цікаво всім. І ми таким чином долучені до європейської культури, і що видно, що ми спільна європейська сім'я. Якщо говорити про заходи, які були, то дуже, я сьогодні, хто слухає нас, закликав би сходити і подивитися в етночари на вулиці Магістратській, який відкрито якраз в п'ятницю міський голова був, посол Іспанії на відкритті саме виставки. 28 світлин з шляху Святого Якова іспанського і 12 світлин з шляху Святого Якова, а саме Каміно-Подоліко, в Україні. Тобто 40 світлин ви можете подивитися на виставці. Вона буде до 31 власне липня. Можете, є ще час, закликаю, подивіться, це цікаво, пориньте в ці уже історії, які пропрацьовані нашою командою. Далі ми плануємо, що ця виставка буде мандрувати Україною. На заклик «Давайте покажемо людям» відгукнулася Кам'янець-Подільська міська територіальна громада, і вони хочуть після Вінниці взяти собі на експозицію і теж показати уже там. І я не знаю, скільки часу вони визначать для цього. І думаю, що інші міста, які сьогодні на шляху саме Каміно Подоліко, також будуть ці експозиції виставляти для того, щоб громада бачила і знала, як воно працює.
1: Пане Андрію, Вінниця взяла цю ідею, Вінниця розробила цю ідею, так, Каміно Подоліко. Вінниця вже показує хороші результати в плані кількості паломників. А як на це дивляться ті, хто нам цю ідею запропонував? Литовці, так, як вони оцінюють те, що нам вдалося зробити за ці кілька років?
0: Ну, у 2019-му відбулася зустріч якраз мерів двох, це Моргунова і Річіса Річкаускаса, на предмет «давайте щось зробимо». І на той момент багато хто не вірив, що в Україні, яка більш православна країна, що може такий проект стартувати, тому що це більше, ну, як правило, звикли люди, католики, яких об'єднує цей якби шлях. Але він став такий мультикультурний і, так би, вище однієї релігії. Християнство в цілому можна брати. А можливо, навіть і не християнство, а всі релігії, тому що на шляху можна зустріти багато-багато храмів, які стосуються усіх релігій, які у нас в Європі існують. Як сказав мер Рітіс, учень перевершив свого вчителя. Тому що ми за цей час дуже-дуже динамічно почали розвивати. Один з компонентів, наприклад, є демо-каміно. Що таке демо-каміно? Це коли ми людям показуємо на невеликому відрізку, що це таке каміно.
1: До бару, так, здається?
0: Ні. Демо-каміно полягає в проходженні від Вінниці до Гнівані. Це близько 30 кілометрів, щоб людина відчула сили свої, можливості свої. І, як правило, якщо людина, припустимо, відчуває, що вона рухається далі, то вона йде далі. Спочатку до бару, а потім приймає рішення йти до Кам'янець-Подільського. В цю суботу, я можу сказати, що теж така історична теж відбулася подія, у нас приїхав вперше апостольський нунцій Ватикану, який освятив паломників, які прийшли в цей день якраз з Вінниці йти до Гнівані в демо. Ну і що характерно, спочатку записалося там 31 людина, а по факту долучилось ще двоє, вийшло 33. Така символічна цифра від Христа. І, власне, також був Едвард Кава, який Подільською діецезією управляє. Сьогодні це об'єднує всіх нас, і він теж дуже задоволений тим, як паломники приходять в Кам'янець-Подільський з якими світлими обличчями, як ну, знаєте, абсолютно іншу духовно збагачені. Я хотів би сказати, що він цей шлях нас всіх об'єднує, але все ж таки відправна точка на мапі Європи – це місто Вінниця. І нас сьогодні від Сантьяго де Компостело відділяє 4625 кілометрів. Я думаю, що найближчі роки ми можемо очікувати людину, яка посягне на те, щоб з Вінниці до Сантьяго де Компостело дійти. Але насправді, щоб ви розуміли, що це дуже нелегко, поділіть одне на друге, це біля 300 днів йти. В кого є час, змога, фінанси, можливості, тому що це дуже-дуже, ну, такий виклик, в першу чергу, перед собою. Дуже добре було на відкритті, коли ми мали виставку, продовження форуму, який об'єднав теж усіх, і там говорили ті, хто пройшов шлях, які своїми власними почуттями і досвідом можуть сказати, а що їм сподобалось, що ні. Так от, серед тих спікерів, які були на панельній дискусії, була жінка, і честь, і хвала, і шана їй з ДЦП, яка пройшла весь шлях. Вона за два заходи зробила це, з Вінниці до бару спочатку, з відпочинком певним, і потім з бару до Кам'янець-Подільського. Тобто шлях підвладний будь-кому, хто прагне. Власне, потрібно розуміти, що це духовне збагачення, що це не про спорт, це частинка, а тут потрібно, щоб людина відчула потребу в цьому. І, власне, вона збагатиться не тільки, там, припустимо, фізично, там, але духовно. Духовне збагачення, воно дасть переосмислення того, що відбувається і в умовах війни. Війни, яка сьогодні вже понад 4 роки повномасштабна, людям потрібні такі якраз маршрути, тому що цими шляхами ходять і військові. Тобто ветеранський напрямок дуже-дуже активно підхопив це, тому що можна переосмислити і адаптувати себе уже, якщо прийшов, наприклад, чи в відпустку, чи вже демобілізований для поєднання своєї сім'ї і своєї родини.
1: Андрій Очеретний, заступник Вінницького міського голови, у нас в ефірі. Говоримо про дні Святого Якова, які відзначали у Вінниці, про шлях Святого Якова, який динамічно розвивається. І, знаєте, окрім такої релігійної складової, окрім складової самопізнання, очищення, Туризм – це завжди економіка, вони йдуть поруч. 12 громад двох областей так об'єднує цей маршрут Каміно-Подоліко. Як участь у цьому маршруті, в цьому проєкті цих невеликих населених пунктів змінила їх, змінила місцевих жителів?
0: Дуже гарний приклад можу привести, коли на панельній дискусії форуму 24 липня жінка виступала з Одеси. Давайте на її прикладі ми розкажемо, як це відбувається. Вона одеситка, корінна, і під час повномасштабного вторгнення всі друзі виїхали. І у неї перестало бути мотивація спілкування, тому що вона не мала нових людей, які цікавили б її. І вона пішла в перше Каміно. А потім долучилась до того, щоб стати амбасадоркою Каміно, і також вона прийшла в школу ГІДЕС. І це саме в школі ГІДЕС вона отримала тих людей, які їй цікаві, які мають спільні інтереси, спільні цінності. І в неї сьогодні є п'ятеро разом з нею людей, які прийняли рішення фінансово вкластися в проект, а саме в одному з населених пунктів на шляху Каміно-Подоліко вони купили садибу, відремонтували її, і там періодично самі приїжджають і поселяють людей, створюючи додаткові робочі місця і створюючи альберги для ночівель. Тобто, фактично, можна сказати, що це ще шлях економічного відновлення тих громад, які стоять на шляху. Переконаний, що коли ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, там Вінниця перенасичена, там, припустимо, і немає можливості надати житло, то чому це житло не може бути на шляху, і щоб потім ці ж люди мали можливість там же ж працювати? То коли є робота, коли є мотивація, то і розвивається громада. То, враховуючи це, я думаю, що цей розвиток громад може бути всіх цих на шляху Каміно-Подоліко. І ми бачимо, що якраз приватні інвестиції в вигляді тих п'ятих дівчат, які сьогодні зуміли піти на такий крок, уявляєте, з Одеси в населений пункт, якому 400 осіб живе, це абсолютно інший формат, інші можливості, але вони пішли на це, і сьогодні вони успішно, скажімо, є амбасадорами нашого проєкту.
1: Але ви розповіли тільки про один випадок.
0: Це один
1: випадок, але є ж випадки на місцях, так, де люди зорієнтувалися і об'єдналися, можливо.
0: Можна такий гарний приклад провести на млині. Він якраз на шляху, коли старий млин люди викупили і почали інвестувати, створивши там, от на даний момент, вже цього року, подвоюючи кількість людей, які можуть там проживати, от зробили готель, біля готеля кафе і біля готеля ресторан і зона відпочинку. Тобто люди мають можливість відпочити, харчуватися. І, якщо говорити, там є можливість також і на лодках якихось поплавати. І це на відстані досить не малі вже від міста Вінниці. Це вже далі, вже за Жмеринку. І ми маємо розуміння, що сьогодні невеликі громади можуть відновлюватися шляхом того, що до них приїжджають люди, які вбачають, що ця інвестиція буде на роки. Якщо людей буде більше і більше йти, то вони будуть більше і більше можливостей. Для того, щоб цих більше можливостей стало, ми цього року прийняли рішення, що наш сезон починається з 1 квітня, а не з 15-го, і закінчується не 15 жовтня, а 1 листопада. На місяць подовжили можливість. Це не означає, що люди не можуть пройти взимку. Просто не всі альберги будуть відкриті, бо цей час неактивний сезон, і люди можуть не отримати ту послугу, яку вони очікують. З часом ми будемо бачити, якщо людей буде більше, більший запит зимовий теж буде, ми будемо теж працювати над тим, щоб цілорічно працювало. Поки що ми маємо збільшення цього року на один місяць. І це люди підтвердили, що дуже слушно. Є, до речі, випадки. До речі, як можна пройти маршрут, шлях? Можна пішим ходом, можна велосипедом, а також можна і іншим транспортним засобом у вигляді коней або віслюків. Тобто цими шляхами можна теж пройти, а також можна сплав зробити частково. У нас є частина маршруту, яка може бути по воді. Але це не механічний транспортний засіб. Тобто це виключно те, що може бути шляхами, які існують, щоб ви розуміли, з 9 століття нашої ери.
1: Тобто все, навіть велосипед, він враховується як тип.
0: Але не електричний, а велосипед.
1: Звичайний, який ти крутиш педалі. Так. Ми сьогодні говорили про мушлі, і у нас мушля є на столі. Будь ласка, розкажіть про неї.
0: Я б хотів би акцентувати увагу, що пілігрими на шляху, там, де розвинуто воно, ну, інтенсивно, це в першу чергу Франція, Іспанія, Португалія, от такі мушлі люди собі чіпляють на груди і йдуть з ними, щоб люди відрізняли їх від звичайних там подорожуючих перехожих. Тут це імена така вона, це Каміно Подоліко, тут відмічено, що це місто Вінниця, що це початок якраз найбільшого, найдовшого шляху в Європі. Такі мушлі даються і гостям почесним нашим, і тим, хто доходить і отримує сертифікати, але не всім. Це цінна річ, яка нам подарована Іспанією, якраз Федерацією шляху Святого Якова. Ільдефонсо де Локампо, це президент Федерації. Я йому, до речі, вдячний за те, що він Україну визначив як пріоритетну країну по підтримці. І також запропонував ввести нову посаду віце-президента самої Федерації і обрали якраз представника Вінниці, зокрема мене, для того, щоб ми могли на вищому рівні популяризовувати ці шляхи і достукатися до всіх. Хто входить в федерацію? Два слова, щоб розуміли, яка в нас гідна якби компанія. Це Іспанія, Португалія, Франція, це Італія, це Бельгія, це Нідерланди, це Хорватія, це Польща, це Литва, 9 країн, і, як ви розумієте, за межами Європейського Союзу – це Україна. Україна, яка доповнює, і я переконаний, посилить Європейський Союз. І от ці культурні маршрути – це якраз тому є переконання. Пройдіть шлях, спробуйте, ви точно станете іншим. Це, власне, шлях до себе.
1: Дякую. Дякую вам, Андрій Очеретний, заступник Вінницького міського голови. Сьогодні був у нас в ефірі в проєкті «Інсайт». Говорили про шлях Святого Якова, про дорогу до себе. Ми не завершуємо наш ефір. За кілька хвилин знову беремо з нашої студії. Буде інша тема, інший гість, але буде теж цікаво.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Інсайт в ефірі, Віктор Мазлевський з вами. І сьогодні у нас в студії Олексій Гаврилов, сержант-менеджер відділення рекрутингу 120-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Олексій, вітаю.
2: Бажаю здоров'я.
1: Говоримо про нові мотиваційні контракти в Збройних силах України і не тільки. Так, взагалі, говоримо про рекрутинг, про те, хто потрібен, куди потрібен, для яких завдань. Отже, почнемо все-таки з мотиваційних контрактів. Я знаю, що є нові, так? Чим вони відрізняються від попередніх умов служби, які взагалі їхні особливості?
2: Дякую за запрошення. Насамперед, якщо ми говоримо про нові мобілізаційні контракти, ми як рекрутери, зокрема 120-ї бригади, надзвичайно позитивно ставимося до цього, тому що вони сприяють як діючим військовим, так і в тому числі залучення тих людей, які потенційно хотіли б служити, але через невизначеність щодо строків служби, те, що найбільше нарікають, щодо невизначеності про місце проведення своєї служби, вони вагаються, лишаються вдома, але разом з тим могли би приносити користь нам у війську, тому що п'ятий рік війни, і, на жаль, людей не вистачає, і ця проблематика спостерігається вже не перший рік в українській армії. Тому, коли ми говоримо про нові контракти, то можна, по суті, є чотири таких контракти, які відрізняються як терміном служби, на який укладається цей контракт, так і тими мотиваційними винагородами, відстрочками і іншим, що теж є доволі суттєвим бонусом. Для нас, наприклад, зараз ці мотиваційні контракти працюють відносно недавно, по суті, місяць, трохи більше, але ми вже в себе в рекрутингі побачили зміни, і насамперед ці зміни стосуються, позитивну динаміку. Вона стосується того, що є один з перших, я би назвав, контракт, що діючі військові, які звільнились з армії з різних обставин, чи по догляду за рідними, чи через те, що в них на утриманні є троє і більше дітей, чи за станом здоров'я, вони можуть поновитися на службі, і термін їхнього контракту буде становити 6 місяців. Зрозуміло, що діючим військовослужбовцям, які були діючими, екс-військовослужбовцям, їм не потрібно проходити загальну базову військову підготовку, яку займає майже 2 місяці, тобто це 6 місяців чистої служби. І якщо ми говоримо, там, що прописано, що участь в бойових діях, то ми розуміємо, що, наприклад, 6 місяців в 120-й бригаді ТРО і 6 місяців в штурмовому полку «Скеля» – це різні 6 місяців. Тому що, як би там не було, ми беремо участь безпосередньо в активних бойових діях, але ми підпорядковані до 3-го армійського корпусу, і все одно ми розуміємо, що ми взаємодіємо і більше як допомагаємо 3-му армійському корпусу. 120-та бригада не здійснює виключно якихось штурмових і наступальних дій. Ми займаємо оборону, доволі часто це друга або третя лінія оборони за 3-ю штурмовою в складі 3-ю армійського корпусу. І тому це ті 6 місяців, ті, хто служив і розуміється на специфіки служби, вони дивлячись, особливо, насамперед це стосується війничан. За цей місяць у нас вже порядка 5 чоловік, які висловили бажання, які або вже служать, або зараз на етапі оформлення контракту, тому що можна йти по добровільній мобілізації, це простіший шлях, можна йти на службу за контрактом, і там, відповідно, має бути особова справа, набагато більше потрібно зібрати документів, довідок, але це теж займає не більше тижня часу, і ми зараз з кількома людьми, які у нас є в активному, якраз в активній роботі, для того, щоб вони хочуть повернутися на службу.
1: На як ту ж військово-облікову спеціальність, правильно?
2: Чи... Ну так, як так. Ті, що або не інше, як ті, що служили, так і у нас в бригаді, або ті, які служили в іншій бригаді. От зараз я безпосередньо займаюсь з одним сержантом з одного з районів Вінницької області. Він служив водієм евакуаційної машини в морській піхоті, одній з бригад морських піхот. Він нам зателефонував: я хочу повернутися на службу, але хочу повернутися до вас. І так само, у вас є водій евакуаційної машини? Ми кажемо, водія зараз евакуаційної машини немає. Є... як санітар, водій-санітар. Тобто, по суті, те саме. Потім він каже: да, я згоден, я знаю, що це таке, в мене є чималий досвід, я хочу повернутися, я готовий укласти з вами контракт. Тому це перша така, яка для нас, де ми бачимо, що є динаміка. Разом з тим є для діючих військовослужбовців це можливість підписати на 10 місяців контракт, і після 10 місяців його так само можна розірвати. І причому, коли мені говорять, та ні, під час війни неможливо розірвати, це насправді міф, тому що і на сьогоднішній день існувала норма закону, яка говорила, що контракт, який був підписаний під час вже особливого стану, по його завершенні, за умови, що солдат чи сержант не хоче його продовжити, може бути розірваним. І у нас є кілька людей, які до нас, які підписали в 22-му, особливо в 23-му році. І от в 26-му році вони заявили, що ми не хочемо продовжити контракт. І через три, але цей контракт, мінімальний базовий солдатський контракт, був на 3 роки. От закінчились 3 роки, їх звільнили, але це їм не дає ніякої відсрочки від армії. Вони приходять ставати на облік, а їм кажемо: ну добре, ви звільнились на законних підставах, у вас є законна підстава далі не продовжувати службу?
1: На відсрочку, так.
2: А вони кажуть: ні, немає. Каже: ну то велком в армію, туди, куди ми вас пошлемо. І вони телефонують і кажуть: ми хочемо до вас на контракт.
1: На 6 місяців, наприклад.
2: Ну, так, да, і вже вони можуть прийти до нас на 6 місяців, тому ця норма реально діє. Оці 10 місяців для реальних військових, які зараз діючі, а для новоприбулих це може бути або 14 місяців, якщо вони беруть участь так на званому пірідку безпосередньо в бойових діях, або як діючі військові, так і новоприбули можуть підзаключити контракт на 24 місяці, 2 роки. Угу. В тилових частинах, або відносно в тилових частинах, тому що, наприклад, медики, вони відносяться до категорії бойових посад. Ребовці, дронщики, радіоелектронна боротьба, вони відносяться до бойових посад, але не першої лінії. Тобто вони от можуть укладати на 10, на місяць, на 14. А кухарі, логісти, діловоди, як я, наприклад, сержант-менеджер з рекрутингу, хтось може знаходитись далеко від фронту, а хтось може знаходитись так само зовсім недалеко, але їхня посада не є бойовою, і вони мають право заключити не менш ніж на 24 місяці, на 2 роки. Але для всіх цих 4 термінів контрактів передбачено, що по їх завершенню мінімум 6 місяців буде надана відсрочка, причому для тих, як я, наприклад, я прийшов перший день повномасштабного вторгнення. Я вже відслужив 4 роки, за кожен рік моєї служби мені надається додатково ще 6 місяців. Тобто, якщо я зараз укладаю контракт, я отримую 6 місяців гарантованих, і потім ще 6 на 4 множимо, додаємо ці 6 місяців, плюс за кожний місяць участі в бойових додається додатковий термін. І я розумію, що якщо я підпишу контракт, зараз я піду на ноль, відслужу 10 місяців, то через 10 місяців я гарантовано отримую порядка 4-5 років відсрочки від армії, тому що в мене накопичився цей період. Тому тут якби і передбачені бонуси для тих, хто... Тому що, багато хто каже, це несправедливо. Хтось прийшов, хто не служив 5 років, міг служити і не служив, і він на півроку отримує відсрочку, і ми прослужили, скоро буде 5 років, і так само лише на півроку. Тому тут, в принципі, теж передбачені ці бонуси, так само, як вони передбачені і в оплаті праці, тому що ті, хто беруть участь в штурмових діях, вони можуть отримати в місяць до 460 тисяч, хоча така статистика, яка офіційно надається Міністерством оборони, що все середня грошова винагорода з усіма додатковими виплатами буде становити в місяць від 300 тисяч гривень. Тобто ті, хто служать на тилових посадах, зрозуміло, вони можуть отримувати від 30 тисяч гривень такого плану. Ті, що от ми кажемо, наприклад, дрончики, ребовці, які не штурмують, не відновлюють позиції, але безпосередньо на лінії зіткнення перебувають, то в них стандартно буде 120-190 тисяч гривень на місяць, які гарантовано передбачені цим контрактом. Тому контракти хороша річ, і ще чим відрізняється контракт від добровільної мобілізації. Бо ж кажу, можна прийти, але тоді ти служиш до закінчення війни. І потім ще пару місяців, поки тебе спишуть. І там, ну, ситуації різні бувають життєві. Ти прийшов служити, не знайшов спільної мови з командіром. Командір каже, він мені не підходить, я не хочу, щоб він служив у мене. Переводимо його в інший підрозділ або взагалі в іншу бригаду. Якщо ти підписуєш контракт, то перший період, 3-6 місяців, ну, 6 місяців, гарантовано тебе не мають права без твоєї письмової згоди. Якщо ви друг другу не сподобались, і ти пишеш, да, я хочу перевестись, будь ласка. Якщо ні, то ти в цьому підрозділі, який ти обрав, наприклад, ти хочеш бути в РЕБі. Тобто ти півроку маєш відслужити за контрактом в РЕБі, а потім все одно командир, якщо ви не знайшли вже порозуміння чи якісь інші підстави, може тебе перевести з РЕБа там, в радіоелектронну, з радіоелектронної боротьби в радіоелектронну розвідку, наприклад. Тому теж такі можуть бути. Тому теж якби є такий запобіжник і плюс для підписання контракту, що ти ще й отримуєш якби певний захист від того, що тебе переведуть з того підрозділу, який ти сам обрав. Угу. Бо коли приходить контрактник, ми кажемо, дивіться, є вакансії такі, ти яку хочеш. Тобто він сам обирає собі цю вакансію.
1: Олексій Гаврилов, сержант-менеджер відділення рекрутингу 120-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, на сьогодні в ефірі говоримо про контракти в ЗСУ. І знаєте, Олексію, коли спілкуєшся з військовими представниками рекрутингової служби, часто запитуєш, а хто найбільше потрібен? Каже, всі потрібні, але є все одно якісь військово-облікові спеціальності, так, які найзатребуваніші, наприклад, на 120-й бригаді.
2: Але це правда, що у нас, якщо взяти весь перелік штатно-посадових посад, які є, напевно, немає жодної, де б не була одна-дві вакансії, куди б ми могли запропонувати людині. Як там найменше затребувано, напевно, зв'язківці, тому що у нас якось так укомплектовані вони найкраще. Але так само у нас була, наприклад, потреба в санітарних інструкторах. Тобто люди з медичною освітою, але не вищою медичною освітою, а базовою, ми укомплектували. Але разом з тим є там велика потреба в офіцерських посадах медичних. Тобто ті, хто закінчили вишивку, була військова кафедра, да, але й обов'язково вища медична освіта. От таких людей нам потрібно і потрібно багато. Хоча середній от рівень нам вдалося закрити. Але якщо ми говоримо зараз про сучасні виклики, то ми розуміємо, що війна технологій, хоча без солдата в окопі на взводно-опорному чи ротно-опорному пункті нікуди ми не дінемося. І в нашій бригаді є два батальйони, які створились на початку цього року, які називаються батальйони безпілотних систем, і ми активно працюємо над їх формуванням. Один ми, по суті, вже укомплектували на 100%, займаємося укомплектуванням інших. Там є як окремі роти безпілотних літальних систем, так є рота наземних роботизованих комплексів. І зараз цей напрямок, він актуальний не лише в цих двох батальйонах. Він актуальний і, наприклад, зенітна батарея в нас є, де раніше це були МВГ, мобільні вогневі групи там, з кулеметом Браунінга, які виїжджали, стріляли по шахедам, збивали. То зараз ми розуміємо, реактивні шахеди і інші виклики – це не то. Акцент вже робиться на взводі перехоплювач безпілотних літальних ворожих систем. І ми формуємо там напрямок тих, хто вміють літати і або хочуть навчитися, для того, щоб вони полювали за шахедами і іншими ворожими дронами. У нас є, наприклад, артилерійська батарея. Там так само окремо є підрозділ, який теж аеророзвідки. Тобто теж вже орієнтуються на це. Теж нам є, хто хоче бути в артилерії. але в 120 ТРО, але хоче при цьому літати, наприклад. Ми розуміємо, що тобто кожна посада, нібито оператор БПЛА. Тобто, ну, є ВАСовок їх багато, є малі розвідувальні, є мавіки, є ударні, є великі бомбери, Баба-Яга, Вампір, інше.
1: Є з крилами.
2: Є крила, да, є перехоплювачі, генерал Черешня і інше. Що одні знаходяться ближче до лінії зіткнення, безпосередньо сидять так само в окопах, ротіруються. Другі, наприклад, от зенітні перехоплювачі. Зрозуміло, що вони відтягнуті назад. Артилерія десь між ними посередині, тому що артилерія не стоїть в окопі і не стріляє 150-ми, а вона все одно знаходиться на відстані, і їхні ВПЛАшники з іншого. Тобто ми можемо запропонувати прямо, а хтось каже, що ні, я не хочу літати, я там от на машинках їздив. Будь ласка, ти можеш бути оператором наземних роботизованих комплексів. Або механіком, або майстром БПЛА, тому що, ну, величезна кількість зараз дронів, їх потрібно модифіковувати, їх потрібно лагодити, їх потрібно покращувати, тому хто вміє паяти, теж ми раді. Ти не будеш сидіти в окопі, ти будеш сидіти на війні. Зрозуміло, то завжди може прилетіти, але прилетіти може і Вінницю, на жаль, ми бачили ці приклади. Але ти будеш займатися виключно тим, що ти будеш паяти, перепаювати, додавати щось, модернізовувати. Тому, якщо ми говоримо про зараз потреби, то коли приходить рекрутер, він же рекрут, ну, ми рідко кажемо, давай підеш стрільцем, кулеметником або гранатометником. На ці посади, як правило, йдуть тих, кого ТЦК та СП примусово мобілізували, то от ті вже, тому що потрібно заповнювати ці посади, ті йдуть, бо їх примусово мобілізували. Ті, хто приходять сам, тобто ми їм пропонуємо лише ті посади, які більш безпечні, які актуальніші. Приходять молоді хлопці, кажуть, ні, я хочу бути от тільки снайпером. Ми кажемо, слухай, ну, закінчиться війна через місяць чи через рік. Що ти снайперським своїм будеш робити? Тобі 18 років. Давай підеш на оператор. Та ні, літати. Кажу, ти розумієш, що ти після війни вже будеш людина там, в 20 років з конкретним фахом. Ти можеш літати, ти можеш в агробізнесі себе знайти, ти можеш себе знайти в якихось зйомках, весіль чи чогось іншого. Ти будеш, вже в тебе буде, да, а, да, я не думав про це. Так само, як там і ребовцям ми пропонуємо, кажу, що це буде актуально завжди фах, зв'язківцям, що у вас буде. Тому в нас зараз доволі велика категорія, велика когорта молодих хлопців, які це експериментальний проєкт, мільйонний так званий, контракт 18-24, який діє з кінця минулого 25-го року. І у нас вже 25 чоловік, які прийшли до нас, бо це, ну, виключно добровільно, до 25 років, прийшли до нас і несуть у нас службу. І з них 21 чоловік – це БПЛАшники, а чотири все-таки сказали, ні, ми хочемо тільки стрільцями, розвідниками, і вони служать, тому що стрільцом-розвідником рік потрібно служити по контракту, а БПЛА два роки, тому що потрібно, але їх і довше готують, окрім БЗВП, вони ще проходять одну, а іноді дві фахові підготовки, тобто процес їхнього оформлення і навчання, він займає 3, іноді 4 місяці. Тому і, відповідно, довший період.
1: Олексій, закінчується час, просто дуже коротко. А є співпраця з ТЦК? Можуть представники ТЦК привезти вам людину і сказати, ось непоганий спеціаліст, фахівець, могли б його собі
2: так, взяти? Телефонують, і зараз у нас на оформленні двоє людей, кажуть, є людина, хоче служити, чи можете ви йому запропонувати посаду? Зрозуміло, нам вони як рекрутерам, наприклад, не йде в залік, тому що нам рахуються тільки ті, кого ми самі знайшли. Mm-hmm. Але ми розуміємо, що в бригаді потрібні люди, що є нормальна людина, яка їх, ну, повірте, небагато, які приходять в ТЦК і кажуть, я хочу заключити контракт. Тому мобілізованих вони самі працюють, у них є своя рознарядка по мобілізованих. А по контрактникам вони телефонують, є, ми кажемо, да, проводимо співбесіду, якщо він нам в нас підходить, вони нам його привозять і все, і далі ми займаємося, беремо їх на блуд. Тому можна йти в ТЦК, але все одно вони звернуться до нас. Тому краще йти сразу до нас в відділення рекрутингу, ми є і в Фейсбуці, і в інтернеті всі наші контакти, телефони, тому без проблем нас можна знайти, і я гарантую, що ми підберемо саме той фах і ту відстань від лінії фронту, яку захоче ця людина для несення служби.
1: Олексій Гаврилов, сержант-менеджер відділення рекрутингу 120-ї бригади ТРО ЗСУ. У нас сьогодні був ефір і говорили про нові мотиваційні контракти в Збройних силах України. Дякую вам за цікаву розповідь.
2: Дякую ще раз за запрошення.
1: І нагадую, що це був проєкт «Інсайт». Всім дякую за увагу. На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Місто над Бугом.
3: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підсилила підрозділ протиповітряної оборони Вінниччини. До вінницьких шкільних їдальень запрошують працівників та працівниць. Вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 здобули 3 нагороди на відбірковому турнірі до чемпіонату світу. Про це і не тільки далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підсилила підрозділ протиповітряної оборони Вінниччини. Передали військовим ще 5 автомобілів в межах пріоритету безпека та оборона, на який цьогоріч в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Одному з підрозділів протиповітряної оборони Вінниччини передали 5 пікапів та 10 комплектів «Старлінк». Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, така техніка допоможе військовим оперативно виконувати поставлені бойові завдання. У Вінниці до шкільних їдалень запрошують кухарів, кухонних робітників і посудомийниць. Напередодні нового навчального року триває набір працівників, які забезпечуватимуть школярів гарячим харчуванням. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, соцгарантії, роботу в команді та можливість підвищувати свою кваліфікацію. Детальніше про вакансії можна дізнатися за номерами телефонів 53 39 20 або 067-378-16-50. У місті Коростень пройшов четвертий всеукраїнський турнір «Малуша» з боротьби вільної серед чоловіків та жінок у віковій категорії до 20 років. Молодь. Змагання зібрали понад 150 учасників та учасниць з різних областей України. Вінницю на турнірі представили троє вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5. Кожен з них повернувся додому з нагородою. Срібним призером турніру став Владислав Голда, а бронзовими призерами – Іван Кирилюк та Валерія Іжаківська. За словами тренера спортсменів Важи Даоурі, турнір став не лише можливістю перевірити свої сили, а й важливим етапом відбору до чемпіонату світу.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті до 23 градусів тепла, вітер північно-західний 7 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Чернівці 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. Сьогодні у Японії стався один з найпотужніших землетрусів за останні 10 років. Український льотчик з позивним «Оскар» знищив 4 ворожі броньовані машини за один бойовий виліт. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради приймає документи для безкоштовного оздоровлення дітей пільгових категорій. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Сьогодні у префектурі Кумамото на півдні Японії стався один з найпотужніших землетрусів за останні 10 років. Постраждали щонайменше півсотні людей, тисячі будинків знеструмлено. Пошкоджено багато доріг, з рейок зійшов вантажний потяг, через що було призупинено залізничне сполучення. Влада Японії не оцінює наслідки землетрусу магнітудою у 7 балів.
0: Економіка.
2: Україна.
1: Український льотчик з позивним «Оскар» знищив 4 ворожих броньовані машини за один бойовий виліт. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Пілот 114-ї бригади тактичної авіації виконав завдання на винищувачі Міг-29 з високоточними авіаційними бомбами. Під час розвідки на Запорізькому напрямку оператори безпілотників виявили ангар, в якому окупанти приховали броньовану техніку. Координати цілі одразу ж передали на командний пункт. Через кілька хвилин після бойового виліту пілота розвідники підтвердили інформацію про знищення 4 броньованих машин ворога. У повітряних силах додали, що з початку повномасштабного вторгнення пілот з позивним «Оскар» здійснив понад 400 успішних бойових вильотів.
2: Вінниця.
1: Департамент соціальної політики Вінницької міської ради приймає документи для безкоштовного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій від 7 років. Скористатися державною програмою можуть діти учасників бойових дій, військовослужбовців, полеглих захисників, діти з числа внутрішньо переміщених осіб і ті, які проживали на територіях бойових дій. А також і діти сироти і позбавлені батьківського піклування, з інвалідністю, здатні до самообслуговування, хлопці та дівчата з багатодітних і малозабезпечених родин. Для отримання путівок батькам або законним представникам дітей необхідно звернутися до управлінь соціального захисту населення Правобережне за адресою у Вінниці, проспект Космонавтів 30 або Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, 2 поверх. У Вінниці на добу відключать воду. Працівники Вінницького водоканалу проводитимуть ремонтні роботи на мережах водогону з 9 години 29 липня до 9 ранку 30 липня. У цей час послуга водопостачання буде відсутня за такими адресами: вулиця Килицька, 71-117, порика 37-42-46, політехнічна 16, проспект Юності, будинки від 49 до 83, а також в селі Пирогово. У мікрорайонах Поділля, Вишенька, Академічної та в районі вулиці Князів Курятовичів спостерігатиметься зниження тиску в системі водопостачання. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Та височина лунає з хачини звичайні рабчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Відкрито перший супутник за межами сонячної системи. В Німеччині знайшли срібний скарб часів Римської Республіки. Науковців навчили таргана дихати під водою. Далі про це і не тільки докладніше. Астрономи за допомогою телескопа в Чилі виявили унікальний космічний об'єкт, який ставить під сумнів звичні визначення планет і супутників. Загадкова гігантська структура обертається навколо коричневого карлика в зоряній системі за 73 світлових роки від Землі. Знайдене газове тіло за розміром цілком відповідає повноцінній планеті, але фактично виконує роль супутника для невдалої зірки. Це відкриття може стати першим підтвердженням виявленням так званого екзомісяця в історії дослідження космосу. Науковці зізнаються, що існуюча класифікація просто не пристосована до такої різноманітності космічних форм поза нашою сонячною системою. Остаточно розгадати природу таких аномальних об'єктів учені сподіваються за допомогою телескопів нового покоління. В Німеччині виявили перший у землі Саксонія-Анхальт скарб срібних динарів часів Римської Республіки. 5 монет, викарбованих у 2 та 1 століттях до нашої ери, знайшов археолог-волонтер поблизу міста Галле. Сильний знос знахідок свідчить про те, що вони роками перебували в обігу, перш ніж потрапити на ці території. Науковці зазначають, що в ті часи в регіоні не було грошової економіки, тому римське срібло цінувалося як символ багатства та престижу. Артефакти могли опинитися тут через далеку торгівлю, дипломатичні дарунки або військові походи римлян на початку нашої ери. Ця унікальна знахідка дасть дослідникам нове розуміння зв'язків між стародавнім Римом та тогочасними германськими племенами. Науковці створили кіборгів та органів у спеціальних костюмах для пошуку людей у затоплених підвалах та обвалених тунелях. Крихітна електроніка на спині комахи подає електричні сигнали, змушуючи її повертати в потрібному для рятувальників напрямку. Щоб тарган міг дихати під водою до 3 хвилин, м'яка оболонка костюма сама виробляє кисень завдяки безпечній хімічній реакції. Випробування довели високу витривалість підводних кіборгів, які без затримок проходили довгі тунелі та витримували падіння. Завдяки своїм розмірам вони здатні легко протискуватися крізь вузькі щілини за вишки менше 2.5 сантиметрів. У майбутньому такі біороботи допомагатимуть обстежувати найнебезпечніші завали, недоступні для людей чи звичайної техніки. Наприкінці 2028 року НАСА планує запустити до Марса перший космічний корабель із ядерно-електричним двигуном. Проєкт під назвою Space Reactor 1 Freedom обійдеться в США у понад 2 мільярди доларів. Апарат випробує новітні ядерні технології, які знадобляться для майбутніх пілотованих польотів у глибокий космос. Окрім перевірки реактора, корабель доставить на червону планету наукову місію із 3 гелікоптерами. Марсіанські гелікоптери шукатимуть воду, досліджуватимуть поверхню та збиратимуть важливі дані про планету. Для економії коштів і прискорення запуску вчені використовують обладнання, яке початково створилося для місячної станції Gateway. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: She likes sex

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Вінницькі рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці. У Вінниці триває набір працівників, які під час навчального року забезпечуватимуть учнів гарячим харчуванням. Вінничан запрошують на психологічний тренінг. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці рятувальники ліквідували пожежу. Загорілося в одній з квартир на третьому поверсі житлового будинку, що на вулиці Київській. Надзвичайникам довелося евакуювати з верхніх поверхів 18 дорослих і 3 дітей. Постраждалих однорічну дитину з мамою шпиталізували до лікарні, повідомили в головному управлінні ДСНС України у Вінницькій області. Рятувальники швидко загасили пожежу, запобігши перекиданню вогню на сусідні квартири. Причину займання встановлюють фахівці. У Вінниці триває набір працівників, які під час навчального року забезпечуватимуть учнів гарячим харчуванням. На роботу у шкільних їдальнях запрошують кухарів, кухонних працівників та посудомийниць. Шукають відповідальних людей, готових щодня готувати для дітей свіжі та смачні страви, зазначила директорка комунального підприємства «Меридіан» Алла Михайлова. Кандидатам пропонують офіційне працевлаштування і соціальні гарантії. Детальніше про вакансії можна дізнатися за номерами телефонів, які вказані у телеграмі міської ради. Вінничан запрошують на психологічний тренінг. Захід організовують Вінсмарт-центр спільно з міжнародною організацією «Лікарів без кордонів» 29 липня о 14 годині в креативному просторі «Левел 80». Учасники дізнаються, що таке посттравматичний синдром, як розпізнати його прояви та підтримати себе і близьких. Адреса простору – вулиця Магістратська, 80. Участь безкоштовна для всіх охочих за умови попередньої реєстрації на сайті міської ради. Вінницький обласний краєзнавчий музей опублікував у Фейсбук заходи вихідного дня на серпень. Запрошує прогулятись містом, дізнатися більше про вінницькі замки та історію вулиць з Тетяною Журуновою, а також взяти участь у різних майстер-класах. Анонси подій та реєстрація відвідувачів відбуватиметься на сторінках Вінницького краєзнавчого музею у соцмережах. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Крістін Голд.
3: Вітаю
2: всіх. І Олександр Мочак на позивний «Оса». Це я. Отже, друзі, сьогодні 28 липня, вівторок 2026 року, і наш студійний термометр показує...
3: +23 градуси
2: тепла. Отак ось, будь ласка, +23 градуса, і ні в чому собі не відмовляйте. І така температура буде триматися практично до 21 години вечора. Тому, друзі, користуйтеся нагодою гарно відпочити.
3: І зараз нас очікується ясна погода, і такою вона протримається аж до самої ночі. І опадів не очікується.
2: Да, опадів не очікується, і взагалі буде класно. Класно, класно. Тому, друзі, насолоджуємося літом, насолоджуємося всім на кращому, і пам'ятайте, що Русня повинна щось зробити. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну, а ми, друзі, переходимо з вами до актуальних новин нашого регіону і нашого славного міста. І, зокрема, через творчість та емоційну рівновагу можна відновитися. У Вінницькому терцентрі відбувся майстер-клас правопису. А де шукати внутрішні сили у буремні часи та як знаходити час? Для творчості дізнавалися пані за 60+, які відвідують Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Саме для них був проведений арт-терапевтичний майстер-клас «Ресурси особистості». Під час заняття учасниці спробували себе у пісочній анімації та створювали картини з м'якого пластиліну.
3: Заняття з арт-терапії провела психологиня закладу Наталія Бондарчук. Під час творчої зустрічі учасниці працювали одразу в двох техніках. Задіювали уяву та створення картин з піску та переносили власні ідеї на картон, створюючи яскраві об'ємні композиції з м'якого пластиліну.
2: Учасниці відзначають, що такі заняття допомагають відволіктися від повсякденних турбот, розслабитися та провести час у приємній компанії однодумців.
3: Звернутися до денного відділення Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування можна за номером телефону 670590 або за адресою вулиця Соборна, 50.
2: Тому, друзі, скористайтеся тією можливістю, особливо люди поважного віку. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінницькій міській раді обговорили питання, як потрібно зустрічати цивільне населення, точніше, перепрошую, як потрібно можливість організації зустрічі звільнених з полону оборонців України. З таким запитом до Вінницької міської ради звернулися жителі громади, щоб вшанувати воїнів, які пройшли ворожий полон. І передбачається, що такі заходи відбуватимуться індивідуально за бажанням самого захисника, його родини та навіть оточення.
3: До обговорення і розробки алгоритму долучились представники Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
2: Зустріч може бути організована після того, як воїн пройде усі визначені законодавством процедури та реабілітацію. Його родина, сусіди, друзі, колеги можуть звернутися до управління ветеранської політики з ініціативою організації зустрічі, обрати місце такої церемонії та висловити своє побажання щодо її проведення.
3: Директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова додала, що звільненого з полону захисника або захисниць обов'язково підтримуватимуть фахівці із супроводу ветеранів та спеціалісти управління ветеранської політики міської ради. Вони допомагатимуть психологічною реабілітацією, соціальними пільгами та процесом реінтеграції до цивільного життя.
2: Отже, друзі, якщо у вас є знайомі, близькі та родичі, які потрапили в полон і зараз мають повернутися, то знайте, що Вінниця розробила алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників та захисниць України, які проводитимуть за бажанням родини та самого воїна. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а Вінницька міська рада підтримала благодійну ініціативу для внутрішньо переміщених осіб. Мешканцям з таким статусом можна безкоштовно пофарбувати волосся. Акція діє з 28 липня до 13 серпня у салоні краси Style You.
3: Послуга надає за адресою проспект Юності, 44, попередній запис за телефоном 098-573-3992. Оплата тільки за матеріали, анонсують на сайті Вінницької міської ради.
2: Для того, щоб скористатися такою можливістю, необхідно придивити довідку, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи.
3: Внутрішньо переміщені особи у Вінниці інтегровані до муніципальних програм соціального спрямування та отримують пільги на рівні з усіма жителями Вінницької громади. Довідник з корисною інформацією для новоприбулих є на сайті Вінницької міської ради.
2: Тому, друзі, якщо ви маєте таку можливість, скористайтеся і зробіть себе краще. А ми продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а скоро у нас з'явиться нова локація. Зокрема, у новій греблі на Вінниччині закладають лавандове поле, яке стане містом відпочинку та реабілітації.
3: Перший етап реалізації проєкту вже завершили. Працівники підготували ділянку площею 10 соток, переоравши цілину, яка тривалий час не оброблялася, після чого висадили перші кущі лаванди, йдеться на сайті Калинівської міської ради.
2: Організатори планують тут створити простір для емоційного розвантаження та психологічного відновлення. Після того, як рослини приживуться і зацвітуть, на території встановлять альтанки, гойдалки та облаштують місце для відпочинку.
3: Локація буде доступна для підопічних відділення затишок, а також для українських військових і членів їхніх родин, які проходитимуть реабілітацію в відділенні соціально-психологічної адаптації ветеранів та демобілізованих учасників війни, яке планують відкрити в новій греблі.
2: Автори проєкту сподіваються, що новий простір допоможе відвідувачам відновити емоційний стан, відпочити та проводити час на природі. Наразі роботи тривають, а рослинам потрібен час, щоб укорінитися та підготуватися до першого цвітіння.
3: А на цю годину на все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці власники житлових будівель, що мають статус пам'яток культурної спадщини, отримали інформаційні листівки. У Гнівенській громаді підліток підпалив авто військовослужбовця. У Вінниці покажуть автентичні вишиванки з усіх районів області. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці власники житлових будівель, що мають статус пам'яток культурної спадщини, отримали інформаційні листівки від Бюро охорони культурної спадщини. Вони містять інформацію про основні права та обов'язки мешканців таких будинків. Рекомендації щодо належного утримання будівель, а також про те, куди можна звернутися за консультаціями щодо проведення реставраційних робіт. Як повідомляють на сайті міської ради, Бюро охорони культурної спадщини продовжує системно працювати над збереженням історичного середовища Вінницької громади. Інформаційні листівки допоможуть власникам та мешканцям будинків, що мають статус пам'яток культурної спадщини, краще орієнтуватися у питаннях збереження історичних будівель. У Гнівенській громаді підліток підпалив авто військовослужбовця. Про це повідомила Служба безпеки України. 16-річного хлопця, який шукав у телеграмі легких заробітків, затримали. За даними слідства, спочатку підліток відстежував місця паркування автівок українських захисників, а згодом за вказівкою російського куратора вночі підпалив позашляховик з маркуванням ЗСУ, знявши відео для замовника. Затриманому повідомили про підозру, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Новій Греблі на Вінниччині з'явиться лавандова локація для відпочинку та психологічної реабілітації. У стаціонарному відділенні центру затишок висадили перші 650 саджанців лаванди. Згодом там планують облаштувати альтанки, гойдалки і фотозони. Новий простір стане місцем для емоційного відновлення підопічних закладів, а також буде відкритий для українських військовослужбовців та їхніх родин. Йдеться на сайті Калинівської міської ради. У Вінниці покажуть автентичні вишиванки з усіх районів області. 30 липня в обласному краєзнавчому музеї відкриють виставку, присвячену Всесвітньому дню вишивки. Кожен район області буде представлено окремою вишиванкою, відтвореною за зразками старовинних сорочок у традиційній для цієї місцевості техніці. Відкриття виставки 30 липня о 15 годині. Вхід вільний. І це було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні для вас в студії працює Олександр Мочак, на позивний ОСА, та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: І традиційно ми в цей час переходимо до актуальних новин нашого міста, і, зокрема, кріо-шоу, інтерактиви та частування. У Вінниці для дітей-захисників проведуть безкоштовний захист.
3: У Вінниці ветеран-хаб організовує безкоштовний сімейний захід для дітей, військових ветеранів, а також дітей-захисників України, які зникли безвісти або перебувають у полоні. На учасників чекають інтерактиви, кріо-шоу, спільні активності та частування.
2: Як повідомляється у телеграм-каналі Вінницької міської ради, захід відбудеться з 1 та 2 серпня о 12:00 у приміщенні ветеран-хаб за адресою вулиця Славетна, 29. Тривалість програми становить в середньому 3-4 години.
3: Організатори зазначають, що чудова нагода провести час разом, отримати яскраві емоції, поспілкуватися та створити нові теплі спогади. Для участі необхідно попередньо зареєструватися на сайті Вінницької міської ради.
2: Події організовують у межах інформаційно-просвітницького проєкту із запобіганням домашнього насильства. Знаю, залучаю, впливаю. Захід підготували у співпраці Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та громадського об'єднання Асоціація амбасадорок України за підтримки Норвегії.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна! It's kinda getting good with him. I guess it's how it should. It's been over a year since you and me. But now he's asking what this is.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Дошкільних їдалень Вінниці запрошують кухарів, кухонних робітників і посудомийниць. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, роботу в команді та можливість підвищувати кваліфікацію коштом підприємства.
3: Поки діти відпочивають на канікулах, у школах уже готуються до нового навчального року. Зовсім скоро на кухні знов варитимуться каші, супи і компоти, готуватимуться запіканки, салати та інші страви. Важливо, щоб було кому щодня готувати, це для школярів, а вони вчасно поїли і мали сили вчитись далі. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Потреба працівниках особливо важлива напередодні нового навчального року. Із вересня 2026 року безоплатним гарячим харчуванням планують охопити всіх учнів 1-11 класів, які навчаються очно або у змішаному форматі. Серед пріоритетів реформи шкільного харчування на 2026-2027 роки – оновлення меню і харчоблоків, безпечні страв, розвиток кадрового потенціалу та формування здорових харчових звичок у дітей. Та ж поруч із сучасним обладнанням і новими підходами найважливішими залишаються люди, які щодня готуватимуть для школярів.
3: Тому, друзі, якщо ви маєте профіль кухаря або хочете спробувати себе на цій ниві, звертайтеся до сайту Вінницької міської ради, де можливо влаштуватися на роботу. А ми продовжимо рухатися далі.
2: Все, Україна!

0: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка Вінінтермед. Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а з лютого 2026 року уряд України запровадив новий механізм оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Діти пільгових категорій від 7 років можуть безкоштовно відпочити у дитячих таборах. Програма оплачується коштом державного бюджету. Відпочинок передбачає відновлення фізичного, психологічного та емоційного здоров'я дітей, які зазнали саме негативу впливу війни. Так пишуть на сайті Вінницької міської ради.
3: Скористатися програмою можуть діти учасника бойових дій, військовослужбовці, загиблих захисників і захисниць України, діти з числа внутрішньо переміщених осіб, ті, які проживали на територіях бойових дій, зі статусом постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування, хлопці, дівчата з багатодітних та малозабезпечених сімей.
2: Відпочинок можливий у закладах вищої категорії, що включені до державного реєстру та розташовані у відносно безпечних регіонах країни. Для отримання путівки батькам або законних представникам дитини має звернутися до управління соціального захисту населення. А це, друзі, нагадаю вам, правобережне або лівобережне.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінничан запрошують відвідати психологічний тренінг. Під час тренінгу учасники зможуть дізнатися, що таке ПТСР, як розпізнавати його прояви та які існують дієві способи підтримати себе та близьких. Організовують подію ВінСмарт-центр та міжнародна організація «Лікарі без кордонів».
3: Завтра, 29 липня, у 14.00 у креативному просторі «Левел 80» відбудеться захист психологічні наслідки війни та шляхи їх подолання, інформують на сайті Вінницької міської ради. Також під час зустрічі учасники дізнаються про діяльність центру відновлення та міжнародної організації «Лікарі без кордонів», які надають допомогу людям, що постраждали від наслідків війни.
2: Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації, що є на сайті Вінницької міської ради. Тренінг відкритий для всіх охочих, особливо корисним він буде для внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, їхніх родин та всіх, хто поруч був із ним або хоче краще зрозуміти, як допомогти. Турбота про психологічне здоров'я – це не прояв слабкості, а важливий крок до відновлення та внутрішньої стійкості, зазначають організатори.
3: Тому, друзі, скористайтеся, кому потрібно ви допоможете, а навіть, можливо, і собі. А ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці презентують унікальну сорочкову карту Вінниччини. 30 липня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться етнографічний захід, присвячений Дню Незалежності України та Всесвітньому Дню Вишивки. Головною подією стане презентація мистецького проєкту «Сорочкова карта Вінниччини», який передадуть до музейних фондів.
3: Етнографічний захід організують Вінницький обласний краєзнавчий музей спільно з клубом вишивальниць Вінниці «Посиденьки Уксеньки». Під час події відвідувачі представлять сорочкову карту Вінниччини, створену в межах акції «Подаруй музей експонат». Кожен район області на ній відтворила окрема майстриня, використовуючи традиційні техніки вишивки за зразками автентичних подільських сорочок.
2: Подільська вишивка – це не просто красиві зрунки, а унікальний код нашої ідентичності, багатство символів та жива історія нашого краю, яка єднає українців по всьому світу, зазначають організатори.
3: Захід розпочнеться 30 липня о 15:00 у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї на вулиці Соборні, 19. Вхід для всіх охочих вільний.
2: Організатори закликають відвідувачів приходити у вишиванках, щоб разом відзначити свята та познайомитися з традиціями подільської вишивки.
3: Тому, друзі, долучаємося до цього заходу, а ми йдемо далі.
2: І почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна!
1: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок. Якого біса на грошах зрадники намальовані? Питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів. Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями оновлюють внутрішньобудинкові системи електропостачання. У Вінниці на добу відключать воду через ремонт водогону. Підприємство «Вінниця Міськ Теплоенерго» оновило перелік будинків, де не буде гарячої води. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями оновлюють внутрішньобудинкові системи електропостачання. Внаслідок періодичних знеструмлень, спричинених ворожими обстрілами, мережі додатково зношуються. Тож їхня модернізація зменшить ризик виникнення аварійних ситуацій через можливі відключення світла. Як розповів директор департаменту житлового господарства міської ради Олександр Ситник, поточні ремонтні роботи виконують в багатоповерхівках, стан мереж яких потребує першочергового втручання, а також там, де мешканці готові долучатися до співфінансування ремонту. З початку року в такий спосіб відремонтували системи електропостачання у 10 будинках міста. Наразі такі ремонтні роботи тривають у багатоповерхівках на вулицях Хартинова, 4 та Келиській, 90. У Вінниці на добу відключать воду. Працівники Вінницького водоканалу проводитимуть ремонтні роботи на мережах водогону з 9 години 29 липня до 9 ранку 30 липня. У цей час послуга водопостачання буде відсутня за такими адресами. Вулиця Келицька, 71, будинки від 106 до 142, 117, Пурика, 37, а також будинки від 42 до 46, політехнічна, 16, проспект Юності, будинки від 48 по 83 і село Пирогово. У мікрорайонах Поділля, Вишенька, Академічний та в районі вулиці Князів-Курятовичів спостерігатиметься зниження тиску в системі водопостачання. Підприємство «Вінниця Міськ Теплоенерго» оновило на своєму сайті перелік будинків, де не буде гарячої води. У зв'язку з реконструкцією тепломережі до 23 серпня призупинено гаряче водопостачання за адресою проспект Космонавтів, 36А. А до 18 серпня за адресами вулиця Дачна, 9, Академіка Заболотного, 31 і Польова, 17. Споживачів просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, адже ремонтні роботи в межах підготовки до опалювального сезону неможливо проводити без відключення послуги. У мене ж все. Почуємось.
2: Завжди поряд.
3: 101 і 8 FM.
4: Ей, слухай.
5: Yeah. Quest Pistols.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Бовом» у студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт-привіт, друзі.
2: І зараз традиційно дивимося, яка очікує нас погода на завтра, на середу, на 29 липня. А погодка у нас очікується доволі спокійна та хороша і приємна. Вранці у нас очікується від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. В день від плюс 22 до плюс 25. Ввечері від плюс 25 до плюс 20 градусів тепла.
3: У Вінниці на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вранці продовжуватиметься нічний дощ, але вже ближче до цього має вже бути без опадів, друзі.
2: І ось така в нас погода на завтра, на середу, на 29 липня. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкаже нам щось і сьогодні. Ось нас сьогодні, 28 липня, за новим церковним календарем, Православна церква вшановує пам'ять апостолів із 70-ти Прохона, Ніканора, Тимона, Пармена та інших учнів Христа. А про традиції та заборони цього дня ми розповідаємо далі.

0: У народному календарі це свято називають Прохори Пармени. Цей день вважається сприятливим для роботи в полі та на городі. У цей час копають ранню картоплю, збирають зернові, огірки, перші помідори та інші овочі нового врожаю. Також прийнято ходити до лісу за останніми літніми ягодами.
1: За нероневірям, сьогодні, на щастя, варто з'їсти стилу грушу, а снам, що приснилися в ніч на 28 липня, надають особливе значення і вважають їх віщувальними.
0: Цього дня, як завжди, церква закликає відмовитися від злоби, заздрощі, жадібності, помсти, лихослів'я, пліток і зневіри, а також жити в мирі з оточуючими.
1: У день Прохора Пармени не варто починати торгівлю, обмінювати речі, здійснювати великі покупки чи продажі. Вважається, що такі угоди можуть виявитися невдалими і принести збитки. Ось що нам сьогодні дізналися про головні традиції та вірування. Сьогодні, нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням, краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за кілька хвилин, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашого історичного календаря, і, зокрема, сьогодні, саме в цей день, але в 1991 році була створена Спілка офіцерів України. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про це, тому що на тлі розпаду Радянського Союзу та відновлення української державності, а також проведемо нерозривний місток до героїзму та болю сучасних українських офіцерів, згадуючи, знову ж таки, сьогоднішню, присвячену сьогоднішньому дню трагічну подію Оленівці. Отже, для початку почнемо, перенесемося з вами в 1991 рік. Початок цього року в радянській армії був часом глибокої ідеологічної кризи. Імперська машина тріщала по швах, а в середовищі офіцерів-українців дедалі голосніше лунали думки про необхідність захистити власних національних інтересів. Розчинною силою стали якраз патріотично налаштовані військовослужбовці, які усвідомлювали неминучість падіння радянського режиму та розуміли, майбутнє незалежній Україні потрібна власна, професійна та віддана присязі армія. І 27-28 липня в 1991 році в Києві відбувся перший установчий з'їзд Спілки офіцерів України. Об'єднання офіцерів заради розбудови Збройних сил України, захисту соціальних прав військовослужбовців та утвердження державного суверенітету – така була головна мета цього зустрічі. СОУ стали першою громадсько-політичною організацією військових на теренах колишнього Радянського Союзу, які відкрито виступали проти комуністичної ідеології у війську та закликали присягнути на вірність народу України ще до офіційного проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Члени спілки брали активну участь у розробці перших військових законів та створенні Міністерства оборони України. Протягом 10 літ члени спілки виховували нові покоління українських захисників, формуючи якісну іншу військову еліту, вільну від радянського атавізму, патріотичну та професійну. І коли у 2014 році почалася російська агресія проти України, саме офіцерський корпус, вихований на ідеях державницької відповідальності, став хребтом сил оборони країни. Український офіцер перестав бути просто виконавцем наказу. Він став лідером, який бере на себе відповідальність за життя побратимів і долю держави. Говорячи про українське офіцерство, сьогодні неможливо оминути мовчанням одну з найтрагічніших сторінок цієї війни – масове вбивство українських військовополонених у ніч на 29 липня 2022 року в полоні окуповано селище Оленівка, що на Донеччині. Тоді внаслідок цинічного теракту, влаштованого російськими окупантами у будівлі, де утрималися бійці полку Азов та інших захисників Маріуполя, загинули десятки українських героїв, ще більше зазнали важких поранень. Серебранці Оленівки були справжні елітні офіцери та солдати Збройних сил України, Національної гвардії, інших силових структур, цвіт нації, які виконували наказ командування до кінця пройти пекло Азовсталі і зберегти вірність присязі. Ворог намагався знищити їх фізично, зламати їхній дух, проте Оленівка стала символом небаченої стійкості українського офіцерського та солдатського складу. Вони в полоні залишилися взірцем честі та гідності. Отже, друзі, шлях до створення Спілки офіцерів України в 1991 році до їхнього героїчного опору сучасних українських командирів в умовах повномасштабної війни – це еволюція українського військового духу. Сьогодні, друзі, ми схиляємо голови перед пам'яттю кожного офіцера, перед пам'яттю кожного солдата, чиє життя обірвалося в Оленівці та на полі бою. Їхній подвиг нагадує нам, свобода української держави коштує найвищої ціни, а українське офіцерство було, є і завжди буде опорою нашої державності. Тому, друзі, честь вам та слава. Надіємося, що ви тепер трошечки більше знаєте про створення українського офіцерського духу. А ми продовжимо рухатися далі. Не перемикаємось. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, і наостанок наша традиційна рубрика «Прокачай мову». І сьогодні ми, друзі, будемо говорити про слово «робити». Воно настільки зручне, що ми ліпимо його куди завгодно. Робимо каву, робимо ребонд, робимо зауваження і робимо вигляд. Стоп, а давайте зробимо нашій мові послугу та розширимо хоч трішечки невеличкий наш словниковий запас. Отже, подивимося, скільки крутих, смачних і точних синонімів ховається в українській мові для звичайнісінького слова «робити». Створювати і творити. Якщо ви готуєте проект, пишете статтю чи готуєте вечерю, ви не просто робите, ви створюєте або творите. В цьому магія процесу. Виконувати чи здійснювати. Коли йдеться про завдання, обіцянку чи мрію, ми виконуємо обов'язки та здійснюємо мрії. Здійснити мрію звучить набагато глибше, ніж зробити мрію, правда? Дії та праця. Робити роботу – це тавтологія. Краще сказати «працювати», «гарувати», «рухатися до цілі», «лагодити», якщо мова йде, наприклад, про кран чи стілець, або «майструвати». Про кулінарію побут. Ми не робимо каву чи чай, ми їх готуємо або заварюємо. Ми не робимо зауваження, ми їх висловлюємо або робимо. Тут уже виняток, але краще все-таки застерігаємо. Ми з вами не робимо вигляд, ми вдаємо або прикидаємось. Уявіть ситуацію. Замість сухого «я зробив цю роботу і зробив звіт», кажемо «я виконав завдання і підготував ґрунтовний аналітичний документ». Правда, різниця є. І рівень зовсім інший. А тепер коротенький тест на ефірну кмітливість. Як сказати краще? Не робити брудну роботу, а виконувати чорну працю. Не робити висновки, а доходити висновків. Або робити висновки. Це єдиний стійкий вираз, який ми можемо вам пробачити. І головне, не робити дурниць, а помилятися, хибити або башкетувати. Тому, друзі, говоріть українською мовою точніше і без кліше. І до зустрічі в наших наступних ефірах в рубриці «Прокачай мову». І, друзі, наш ефір поступово завершується. І наостанок, як завжди, нагадуємо всім вам, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати, навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе. Працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна. А з вами в студії був Олександр Мончак на позивне ОСА. Всього на краще, друзі. Гарного вечора.
0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. За суботи, 1 серпня, у громадському транспорті Вінниці діятимуть нові тарифи на проїзд. У Вінниці підліток на електросамокаті потрапив під колеса легковика. Вінничан запрошують на психологічний тренінг. А зараз про це та інше докладніше. Суботи, 1 серпня, у громадському транспорті Вінниці діятимуть нові тарифи на проїзд. Активація проїзних документів за старим тарифом буде недоступна, повідомили у Вінницькому інформаційному центрі. Мешканцям громади, які планують поповнити проїзний 31 липня, порадили звернутися до кіосків преса. При офлайн-поповненні кошти поїздки одразу будуть записані на картку і не потребуватимуть додаткової активації за допомогою валідатора. Нагадаю, з 1 серпня разова поїздка в електротранспорті та в автобусах Вінниці коштуватиме 25 гривень, а при наявності проїзного буде дешевшою, говорить речниця Вінницького інформаційного центру Вероніка Савчук.
2: Потрібно буде запастися муніципальними картками вінничанина, і з огляду на нові тарифи рекомендую всім більшості оформлювати персоніфіковані картки, оскільки завдяки ним можна буде значно здешевшити вартість проїзду. Загалом по персоніфікованій карті, якщо ви власник персоніфікованої карти або плануєте її придбати, то ви зможете отримати колосальну знижку, і для вас поїздка фактично виходитиме десь там в районі 11-15 гривень, в залежності від кількості. Якщо у нас раніше для персоніфікованої і неперсоніфікованої, це така сіра карта, яка у нас в продажі доступна. А тариф був однаковий, тобто ви могли обирати поповнювати гаманець, що по суті залишається і зараз. Потім ви могли придбати проїзний безлімітний і проїзний на 130 поїздок. І вартість цих трьох продуктів на карту для всіх була однаковою. То зараз для власників неперсоніфікованих карток вартість проїзного дещо збільшиться порівняно з власниками персоніфікованих, тобто там, де ваша фотографія, прізвище та ім'я. Ну і відповідно з'явиться ще один тип проїзного на 80 поїздок. І там, до речі, дуже цікава специфіка буде, оскільки технічно у нас є певні обмеження по карті, тому ми не можемо, принаймні, тимчасово зробити доступними одночасно всі 4 продукти на карті. Але зауважу, що для учнів та студентів у них є можливість обрати тільки проїзний на 130 поїздок. Тобто це залишається, як і було.
1: З новими тарифами на проїзд у громадському транспорті Вінниці, а також з вартістю проїзних документів, можна ознайомитися на Facebook-сторінці «Муніципальна картка вінничанина» та на сайті міської ради. 120-та окрема бригада сил тероборони ЗСУ висловила подяку Вінницькій громаді за постійну допомогу військовослужбовцям. Пікапи, квадроцикли, безпілотники та інше необхідне обладнання, які цього разу передали військовим, необхідні для виконання бойових завдань. І найголовніше – допоможуть зберегти їхнє життя. Допомога дуже своєчасна, адже воїни боронять Україну на одному з найгарячіших напрямків фронту – Лиманському, написав у Фейсбук командир 120-ї бригади тероборони полковник Дмитро Бізонич. У Вінниці підліток на електросамокаті потрапив під колеса легковика. Аварія сталася на вулиці Винниченка. 19-річний водій автомобіля допустив зіткнення з електросамокатом, яким керував 12-річний хлопчик. Дитину шпиталізували до лікарні. Водія освідували, він тверезий. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами. Вінничан запрошують на психологічний тренінг. Захід організовують Вінсмарт-центр спільно з міжнародною організацією «Лікарі без кордонів» 29 липня о 14-й годині в креативному просторі «Левел 80». Учасники дізнаються, що таке посттравматичний синдром, як розпізнати його прояви та підтримати себе і близьких. Адреса простору – вулиця Магістратська, 80. Участь безкоштовна для всіх охочих за умови попередньої реєстрації на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
3: Я наказав тобі не бути, не змог.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Перед мікрофоном Алла Гаврилюк. Мої шанування всім, хто зараз із нами. Сьогодні розповім про найяскравіші перемоги Могилів-Подільської громади. Від рекорду України зі 100-метровою ветинанкою до гран-прі міжнародного фестивалю в Батумі. Коли народна пісня, ветинанка і благодійність звучать в унісон, народжується справжнє свято українського єднання. Саме таким у суботу став Могилів-Подільський. Тут відбувся культурно-мистецький проєкт «Голоси живої традиції», присвячений 30-й річниці Конституції України та 35-й річниці Незалежності України. Подія офіційно продовжила масштабний обласний мистецький марафон «З Україною в серці». Серію проєктів, які впродовж літа мандруватимуть громадами Вінниччини, популяризуючи українську культуру, народні ремесла та нематеріальну спадщину. Фестивальна локація у міському парку культури та відпочинку імені Лесі Українки об'єднала представників 7 громад Могилів-Подільського району. Майстри народного мистецтва, творчі колективи, волонтери, військовослужбовці, жителі краю, представники влади разом створили атмосферу свята української культури. Учасників унікального заходу вітав Могилів-Подільський

0: авторських робіт майстрів із різних громад області та символізує єднання українців, багатство народної творчості і незламність національної культури. Важливо, що саме Могилів-Подільщина вважається колискою ветенанки, яка сьогодні стала одним із найвідоміших символів українського декоративного мистецтва. На цьому наголосила заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Ірина Козюбівська.
1: Ветенанка займає особливе місце в українському народному мистецтві. Вона пройшла такий унікальний шлях від простої хатньої прикраси до виробу, який носить унікальний український характер. Дуже символічно, що ми сьогодні тут, напередодні встановлення такого рекорду, адже це дійсно підкреслює нашу самобутність.
0: Поряд із ветенанкарством ожили десятки елементів нематеріальної культурної спадщини Вінниччини. Народне ткацтво, традиційна вишивка, обрядова випічка, автентичний спів, українська духова музика, декоративно-ужиткове мистецтво. Усе це завдяки майстрам і майстриням дало відчути живий зв'язок поколінь, який сьогодні набуває виняткового значення для кожного з нас. Особливу увагу відвідувачів привертали локації ткацтва, де рукодільниці працювали за старовинними технологіями на дерев'яних верстатах. Для ткалі з буші Світлани Сопко народне ремесло – це не лише творча справа, а й спосіб зберегти традицію та передати її наступним поколінням.
2: Я займаюся ткацтвом. І зараз саме у нас робиться спільне полотно. Тут попрацювали в основному діти. Ткали ми на багаторемізному верстаті, з чотирьох ремізок на складається, і ми маємо орнамент ромбом. І якщо все ж таки про секрети ткацтва, то, напевне, вони тривають у нас ще тисячі років. Але якщо подивимося ззаді, ну, то всі орнаменти, то це орнаменти Східного Поділля, і це неймовірно казково.
0: Та головне, проєкт мав не лише культурну, а й благодійну місію. Під час заходу організатори передали допомогу військовослужбовцям 120-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, вкотре довівши, українська культура сьогодні не лише зберігає пам'ять, а й допомагає наближати перемогу. Мистецький проєкт «Голоси живої традиції» яскраво показав, що українська ідентичність і культура живуть у візерунках, які століттями передавалися від матері до доньки, у полотні, яке народжується з нитки терпіння, у піснях, що не загубилися крізь покоління, у ремеслах, які сьогодні набувають нового звучання. І поки ці голоси чути, чути й Україну. Юні танцівники з Могилева-Подільського вкотре заявили про себе на міжнародному рівні. Вихованці танцювальної школи «Філза Вікторі» успішно представили Україну на міжнародному фестивалі, що відбувся 19 липня у грузинському Батумі. За перемогу на сцені драматичного театру змагалися творчі колективи із семи країн – України, Грузії, Болгарії, Естонії, Литви, Угорщини, Румунії. Упродовж конкурсного дня учасники демонстрували свої здібності у різних жанрах хореографії – від народного танцю до сучасних напрямків. Могилів-подільські виконавці представили одразу кілька стилів – український народний танець, хіп-хоп, контемпорарі та джаз-фанк. Виступи українців отримали високу оцінку міжнародного журі. Найвищу нагороду фестивалю – гран-прі – виборола Марічка Назарчук. Переможцями у своїх номінаціях стали Людмила Суперсон, Тимофій Анцут, Валерія Півторацька, Аліна Григоренко та Аліна Анцут, які здобули перші місця. Втім, за цими відзнаками не лише яскраві виступи, а й щоденна наполеглива праця. До престижного міжнародного конкурсу вихованці школи готувалися майже рік, ще з вересня, відточуючи кожен рок під час багатогодинних репетицій. Вагомий внесок у цей результат належить керівниці танцювальної школи Вікторії Парашчук, яка разом зі своїми вихованцями гідно представила Могилів-Подільський та Україну на міжнародному мистецькому форумі.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: вайб.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знання.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку, але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, наприклад, а інші мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати, і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особливо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розробили алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників і захисниць України. Для маломобільних мешканців громади доступний сервіс – мобільне робоче місце. Для внутрішньопереміщених осіб Вінниці – доступна послуга безкоштовного фарбування волосся. Про це слухайте далі. У Вінниці розробили алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників і захисниць України, яку проводитимуть за бажанням родини та самого воїна. Ініціювати проведення зустрічі можуть рідні, друзі, сусіди чи колеги, звернувшись до управління ветеранської політики. Під час повернення з полону захисників також супроводжують фахівці, які допомагають їм із психологічною реабілітацією, соціальною підтримкою та адаптацією до цивільного життя. Звертатися з ініціативою проведення зустрічі можна до управління ветеранської політики, Соборна 50, 3 поверх, пряма лінія, телефон ветерана 068 752 43 32. Для маломобільних мешканців громади, які не можуть самостійно звернутися до прозорих офісів за оформлення муніципальної компенсації заводу, доступний сервіс «Мобільне робоче місце». За попереднім зверненням, фахівець Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради вийде за місцем проживання людини, допоможе їй оформити заяву та прийме документи вдома. Для запиту на виїзд мобільного робочого місця або з приводу інших питань щодо компенсації звертайтеся до управлінь соцзахисту населення. Право бере Бережне, проспект Космонавтів 30 та Лівобережне, Замостянська 7. Для внутрішньопереміщених осіб Вінниці доступна послуга безкоштовного фарбування волосся. Акція діє до 13 серпня в салоні краси Style for You. Послугу надають за адресою проспект Юності 44. Попередній запис за номером телефону 098 573 39 92. Оплата тільки за матеріали. Для того, щоб скористатися такою можливістю, необхідно пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. В Україні надрукували нову антологію з найкращими творами п'ятого конкурсу «Кримський інжир». Фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана за перший вікенд прокату зібрав понад 264 мільйони доларів. У Сполучених Штатах Америки вручили премію Ейзнера за найкращий комікс. А зараз про це та інше докладніше. В Україні вийшла друком п'ята антологія сучасної української і кримсько-татарської літератури з найкращими творами п'ятого конкурсу «Кримський інжир», який відбувся 2 роки тому. Цьогоріч вона має назву «Наші», повідомив у Фейсбук співзасновник літературного проєкту Алім Алієв. Серед головних тем новел у виданні – повернення кримських татар додому, а також любовна історія на фестивалі у Коктебелі. Також до антології потрапила нова номінація конкурсу «Есеїстика» українською і кримсько-татарською мовами. Серед перекладів представлено твори письменників Ліни Костенко, Івана Франка, Богдана Лепкого, Сейрана Ібрагімова і Османа Османова. Презентація антології та нагородження переможців цьогорічного конкурсу відбудеться у Києві на фестивалі «Кримський інжир» наприкінці серпня. Фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана за перший вікенд прокату зібрав понад 264 мільйони доларів. Екранізація одноіменної давньогрецької поеми Гомера очолила світовий та американський прокат за підсумками дебютного вікенду, повідомила агенція Reuters. Актор Мет Деймон зіграв грецького героя Одіссея, який після завершення Троянської війни вирушає у небезпечну подорож додому, долаючи випробування та зустрічаючись з богами і міфічними істотами. «Одіссея» американця Крістофера Нолана стала першою його режисерською роботою після «Опенгеймера», який у 2024 році здобув 7 Оскарів, зокрема за найкращий фільм та найкращу режисуру. У Сполучених Штатах Америки вручили премію Ейзнера. Це найпрестижніша американська нагорода в індустрії коміксів, яку дуже часто називають «Оскаром для коміксів». Премію заснували у 1988 році на честь відомого художника та письменника Вілла Ейзнера. Переможців оголошують щороку влітку під час фестивалю у Сан-Дієго, визначаючи найкращі творчі досягнення видання та авторів. Кандидатів обирає спеціальне журі, після чого професіонали комікс-індустрії визначають найкращих автора коміксу, обкладинки, художника чи перекладне видання. Цьогоріч найбільше відзнак здобув графічний роман «Абсолютний марсіанський мисливець на людей» авторів Деніса Кампа та Хав'єра Родрігеса. Комікс переміг у кількох номінаціях 38-ї щорічної премії імені Ейзнера. Найкращі – мінісерія, художник, художник обкладинки та шрифт. Це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну, то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
0: Алло.
2: Сполучення Київ.
0: Алло, то ти в Києві?

0: up and try again. If you need help, hang up and then dial the number.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: виновата. О, чи навіть знавати.
1: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна оновить митні правила. Нацбанк позбавив права здійснювати страхову діяльність одразу двом компаніям. Порше оголосив про нове скорочення штату. Про це слухайте далі. Кабмін повторно схвалив проєкт нового митного кодексу та направив його до Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, зазначивши, що уряд відновлює роботу з парламентом над важливим документом. За його словами, ухвалення нового кодексу є одним із ключових етапів на шляху європейської інтеграції України. Документ має наблизити українську митну систему до стандартів ЄС. Уряд очікує на конструктивний діалог з народними депутатами та спільне опрацювання всіх положень законопроєкту. Нова редакція митного кодексу має змінити підхід до роботи української митниці та перетворити її на сучасний безпековий кордон європейського рівня. Водночас документ потребує розгляду і підтримки парламенту. Національний банк України позбавив права здійснювати страхову діяльність ПрАТ «Страхова компанія АСКО ДС» та ПрАТ «Страхова компанія Перемога». Про це повідомляється на сайті регулятора. Як зазначають НБУ, компанії не надали необхідні документи для продовження діяльності. Після набрання рішеннями чинності обидві компанії втратили право укладати нові договори страхування, а також продовжувати строк дії чи вносити зміни до чинних договорів. Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche оголосив про нове скорочення штату. Найближчими роками компанія планує прибрати ще близько 5 000 робочих місць. Водночас у компанії обіцяють, що масових звільнень не буде. Компанія розраховує скорочувати штат за рахунок незаповнення вільних місць, дострокового виходу на пенсію та добровільних угод. Причиною нового етапу економії стали падіння продажів у Китаї, американські мита та високі витрати на оновлення модельного ряду. Якщо 3 роки тому Porsche продавала близько 320 тисяч автівок на рік, то 2026 року компанія очікує приблизно 250 тисяч. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

пустыня. Пустышня.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Перезапуск «Фабрики зірок» розкрив перших наставників. Нолан не схвалював головну деталь образу Легодія з «Бетмена» у виконанні Кіліана Мерфі. Аліна Доротюк розповіла, як реагує на залицяльників у соцмережах. Далі про це і не тільки детальніше. Оновлена «Фабрика зірок» продовжує відкривати команду наставників. Тренерами з вокалу стали Лао та Таяна. Саме вони працюватимуть із учасниками над постановкою голосу, пошуком власного звучання та формування індивідуального артистичного стилю. Лао зізнався, що колись сам мріяв потрапити на «Фабрику зірок», а тепер повертається до легендарного шоу вже в ролі вокального наставника. Таяна наголосила, що успішному артисту недостатньо лише сильного вокалу. Не менш важливим є психологічна стійкість, впевненість у собі та готовність до викликів шоу-бізнесу. Нова «Фабрика зірок» працюватиме у форматі музичної академії, де учасники навчатимуться не лише співу, а й акторської майстерності, хореографії, стилю та сценічної підготовки. Перший епізод кастингів глядачі побачать уже 4 вересня. Під час роботи над стрічкою «Бетмен Початок» Крістофер Нолан ледь не відмовився від однієї з найвідоміших деталей образу – опудала його моторошної маски. Режисер вважав, що маска не вписується в реалістичний стиль фільму, тому вимагав логічного пояснення, чому персонаж має її носити. Зрештою, сценарист Девід С. Гойер переконав Нолана залишити цей елемент, а в сюжеті маску зробили спеціальним протигазом, який захищає героя від власного токсину – страху. Для створення образу Кіліана Мерфі художники розробили понад 100 ескізів і близько 20 прототипів маски, перш ніж обрали фінальний дизайн. Костюмери також навмисно вдягнули актора в завузький костюм із короткими рукавами, щоб його постать нагадувала справжнє опудало з коміксів. Саме завдяки такому підходу опудало стало одним із найвпізнаваніших лиходіїв трилогії Нолана. А Кіліан Мерфі повертався до цієї ролі в усіх трьох фільмах про темного лицаря. Українська телеведуча Аліна Доротюк зізналася, що регулярно отримує повідомлення від знайомих чоловіків у соцмережах, особливо в TikTok. Аліна розповіла, що такі залицяння сприймає комплімент, адже вони свідчать про увагу до неї, але жодних приводів для розвитку знайомств не дає. Телеведуча наголосила, що завжди носить обручку, адже перебуває у стосунках із нареченим Денисом. Доротюк також запевнила, що її коханий спокійно ставиться до такої уваги з боку незнайомців, адже їхні стосунки побудовані на довірі та взаємній повазі. Попри заручене, пара поки не поспішає з весіллям. Аліна мріє відсвяткувати його вже після війни, влаштувавши велике гучне свято для рідних і друзів. Колишня зірка дизель-шоу Яна Глущенко відверто розповіла, що замислюється над великою пластичною операцією, аби почуватися впевненіше у свої 40 років. Акторка зізналася, що регулярно робить ін'єкції ботоксу в зони чола та навколо очей, але кардинально змінювати зовнішність не планує. Найбільше Яну турбує друге підборіддя, яке, за її словами, не зникає навіть після схудення, масажів і косметологічних процедур. Косметолог пояснив артисті, що причина криється в особливості фізіології та дуже активних м'язах шиї, тому без хірургічного втручання проблему не вирішити. Акторка наголосила, що не збирається змінювати риси обличчя, лише хоче скоригувати те, що давно приносить їй дискомфорт. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Вагомий внесок в перемогу

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуском про таке. В Україні надрукували нову антологію з найкращими творами п'ятого конкурсу «Кримський інжир». Фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана за перший вікенд прокату зібрав понад 264 мільйони доларів. У Сполучених Штатах Америки вручили премію Ейзнера за найкращий комікс. А зараз про це та інше докладніше. В Україні вийшла друком п'ята антологія сучасної української і кримсько-татарської літератури з найкращими творами п'ятого конкурсу «Кримський інжир», який відбувся 2 роки тому. Цьогоріч вона має назву «Наші», повідомив у Фейсбук співзасновник літературного проєкту Алім Алієв. Серед головних тем новел у виданні – повернення кримських татар додому, а також любовна історія на фестивалі у Коктебелі. Також до антології потрапила нова номінація конкурсу – есеїстика українською і кримсько-татарською мовами. Серед перекладів представлено твори письменників Ліни Костенко, Івана Франка, Богдана Лепкого, Сейрана Ібрагімова і Османа Османова. Презентація антології та нагородження переможців цьогорічного конкурсу відбудеться у Києві на фестивалі «Кримський інжир» наприкінці серпня. Фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана за перший вікенд прокату зібрав понад 264 мільйони доларів. Екранізація одноіменної давньогрецької поеми Гомера очолила світовий та американський прокат за підсумками дебютного вікенду, повідомила агенція Reuters. Актор Мет Деймон зіграв грецького героя Одіссея, який після завершення Троянської війни вирушає у небезпечну подорож додому, долаючи випробування та зустрічаючись з богами і міфічними істотами. «Одіссея» американця Крістофера Нолана стала першою його режисерською роботою після «Опенгеймера», який у 2024 році здобув 7 Оскарів, зокрема за найкращий фільм та найкращу режисуру. У Сполучених Штатах Америки вручили премію Ейзнера. Це найпрестижніша американська нагорода в індустрії коміксів, яку дуже часто називають «Оскаром для коміксів». Премію заснували у 1988 році на честь відомого художника та письменника Вілла Ейзнера. Переможців оголошують щороку влітку під час фестивалю у Сан-Дієго, визначаючи найкращі творчі досягнення видання та авторів. Кандидатів обирає спеціальне журі, після чого професіонали комікс-індустрії визначають найкращих автора коміксу, обкладинки, художника чи перекладне видання. Цьогоріч найбільший відзнак здобув графічний роман «Абсолютний марсіанський мисливець на людей» авторів Деніса Кампа та Хав'єра Родрігеса. Комікс переміг у кількох номінаціях 38-ї щорічної премії імені Ейзнера. Найкращі «Мінісерія», «Художник», «Художник обкладинки» та «Шрифт». Це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Перемога починається з кожного з нас.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

right this way.

буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над північними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів

була неуважність, її чорна запеклість і нестримна підступність, її втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе відтепер не буде більшої втрати, ніж

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6